0: Dumnezeu te are în planurile Lui. Îl ai și tu pe El în ale tale?
1: Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 25.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Ascultă Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: Tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelul, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea. Iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
2: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu El. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Amin.

minunea mea din zilele de astăzi. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bucăția sa în slavă, în Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19. Prietena mea, Becky, o femeie creștină minunată pe care am întâlnit-o după ce m-am mutat în New Orleans, în Texas, după uraganul Katrina, știa că am nevoie de o mașină. La fel ca Petru, am început să mă scufund când mi-am luat privirea de la stăpân. Dumnezeul nostru a auzit strigătul și rugăciunile mele în încercările prin care treceam, căci El niciodată nu ne părăsește, nici chiar atunci când noi ne depărtăm de El, luându-i înainte cu gândurile și planurile noastre. Fără să știu, Becky a auzit glasul Duhului Sfânt, care îi spunea: „Fă-i rost Lindei de o mașină.” Într-o zi chiar m-am gândit la Becky și m-am rugat pentru ea, așa că am sunat-o să o salut. De fiecare dată când vorbim, ne încurajăm una pe cealaltă. Becky a spus: „Linda, vreau să vorbesc ceva cu tine, dar nu prin telefon.” M-am speriat. Au mai trecut câteva zile până am reușit să ne întâlnim. Atunci mi-a spus că prietena ei, Rachel, simțise îndemnul Duhului Sfânt să-i dea mașina unei persoane care avea nevoie de ea. Rachel și soțul ei își cumpărau o mașină mai mare ca să fie potrivită familiei lor, care se mărea. Totuși, Rachel nu știa pe nimeni care să aibă nevoie de o mașină, dar dorea să dea ascultare glasului lui Dumnezeu. Atunci Becky i-a spus povestea mea. Dumnezeu deja se ocupase de nevoile mele, fără ca noi să știm ce urma să se întâmple. Duhul Sfânt ne-a vorbit fiecăreia în moduri diferite și în momente diferite, dar cu același scop. Wow, Doamne, ce mare ești! Rachel s-a simțit cu sufletul ușurat după ce a ascultat cele povestite de Becky. Minunat, din partea mea este da, așa facem, a fost răspunsul dat de Rachel lui Becky. Ca să scurtez povestea, Dumnezeu a răspuns nevoii mele de a avea o mașină și mi-a readus pacea în suflet. Poate că în trecut am fost abuzată mental și emoțional, dar făgăduințele lui Dumnezeu sunt sigure. În martie 2016, Dumnezeu mi-a dat o Toyota pe gratis. Rachel și soțul ei au făcut lună mașina și s-au ocupat de toate documentele înainte de a-i o duce lui Becky. Vreau să te încurajez, în special dacă ți-ai pierdut sau îți pierzi speranța. Ține-te strâns de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu. Niciodată să nu renunți la El, pentru că El nu va renunța la tine. Iisuse, drag, mă rog ca povestea mea să o inspire pe cea căreia îi lipsește speranța. Fie ca acea persoană să găsească bucurie în tine.

0: Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22 și 30 de minute și în reluare sâmbătă seara la ora 19 și 30 de minute, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care îl aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură, Simona Preuteasa.
1: Uneori vin peste noi necazuri pe care nu le înțelegem. Nu știm nici cauza, nici rostul acelei situații și astfel suntem tare tulburați. Însă am observat că uneori nici binecuvântarea nu o înțelegem. O numim deseori noroc, o numim întâmplare sau coincidență. O numim inteligență sau abilitate, sau mai nou spunem că este o amestecătură între spiritual și uman, adică și Dumnezeu are partea lui, dar și noi am fost deștepți. Când Dumnezeu binecuvântează, o face pentru că El este bun, nu pentru că am fost noi inteligenți. Primim atâtea binecuvântări în fiecare zi, de care nici nu ne dăm seama, nu mulțumim vreodată și nici nu știm de ele. Mulțumește astăzi Domnului pentru toate, absolut pentru toate binecuvântările pe care le-a trimis peste casa ta. O zi frumoasă să ai și să simți binecuvântarea lui Dumnezeu în inima ta.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
2: Ziua 5. Limba care dezbină. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Matei 5 cu versetul 9. Dezbină și stăpânește este una dintre cele mai eficiente strategii folosite de Satan pentru a zădărnici orice efort depus de două sau mai multe persoane. El știe ce putere, sinergie și binecuvântare decurg din lucrul înfăptuit în armonie. Și de aceea face tot ce este în putere pentru a semăna discordie. Uneori ne vine greu să înțelegem că există oameni care caută în mod deliberat să stârnească disensiuni. Am o verișoară care a crescut într-un cămin scutuit de certuri. Mulți ani mai târziu, ori de câte ori ne întâlneam la diferite evenimente în familie, nu era mulțumită până nu intra într-un conflict cu cineva sau stârnea un conflict între alți membri ai familiei. Se pare că rolul de instigator la ceartă îi aducea mai multă bucurie decât părtășia familiei. Disensiunea și dezbinarea erau atât de impregnate în caracterul ei, încât îi se părea că așa e firesc să decurgă lucrurile. Ea afirma că are o relație cu Dumnezeu, dar comportamentul ei îi eclipsa spusele. Capitolul 6 din Proverbe menționează 7 lucruri pe care le urăște Domnul și printre ele se numără și cel ce stârnește certuri între frați. Versetul 19. În Efeseni 4 cu versetul 3, Pavel îi îndeamnă pe credincioși să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii. El știa prea bine că păstrarea păcii presupune un efort susținut. Nu ne putem permite să ignorăm tacticile lui Satan de a semăna discordie. El va face tot posibilul să ne simțim ofensați de o afirmație nevinovată. Să citim mai mult într-un comentariu decât intenționat de fapt autorului. Să atribuim intenții necurate comportamentului cuiva sau să credem o minciună. Ce bine ar fi dacă am cântări lucrurile cu mai mult discernământ. Cu siguranță, Duhul Sfânt ne va descoperi adevărul în fiecare situație. El este pacea noastră și când alegem să ne deschidem inima pentru El, ne va călăuzi spre o rezolvare pașnică a problemelor noastre. De fapt, conflictele pot deveni trepte spre o relație mai puternică dacă ne propunem să ne înțelegem unii pe ceilalți și să ne păzim de dezbinare. Ți-ai folosit vreodată limba pentru a semăna discordie? Să știi că ori de câte ori spui unui om un lucru negativ pe care un altul l-a spus despre el, acțiunea ta va provoca probabil discordie. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să-l avertizezi pe cel vorbit de rău cu privire la persoana care acționează în detrimentul lui. Numai că trebuie să fii cinstit cu privire la motivația ta. Poate cauți să câștigi bunăvoința persoanei respective, pozând într-o persoană suficient de loială pentru a denunța personajul negativ. Sau poate comunici indirect propriile tale sentimente față de persoana respectivă, punându-le în cârcă altuia. Indiferent care ar fi raționamentul tău, rezultatele sunt aceleași. O relație va fi distrusă și Dumnezeu se va întrista. Amintește-ți ce pretext ai folosit ultima dată, când limba ta a fost unealta dezbinării. Ești gata să te pocăiești de acest păcat? Nu numai că trebuie să ne ferim să producem dezbinare, ci trebuie să devenim agenți ai păcii, străduindu-ne să reconciliem părțile aflate în conflict. Afirmația de azi. Voi face tot posibilul să rostesc cuvinte care generează pace și să mă feresc de orice comunicare ce ar putea crea discordie.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Nu știu câți dintre dumneavoastră ați ajuns vreodată în California, dar dacă ajungeți, merită să vizitați un loc interesant între Los Angeles și San Francisco. A fost construit în 1922 unul dintre cele mai celebre conace din lume, Palatul Castelului William Randolph Hearst. E supranumit Castelul Americii datorită frumuseții și grandiozității sale. Fii atent, 45 de metri înălțime, 165 de camere cu o panoramă de vis asupra munților Santa Lucia și coastele Pacificului. Fiecare încăpere a castelului are în dotare câte o piesă de artă celebră, fie o pictură, fie o sculptură, fie chiar obiecte antice. În interior are o piscină în stil roman, în exterior în stil atenian, cu margini de sticlă și aur adus din Veneția. Totul de la prima până la ultima cărămidă, candelabru, covor, pictură a fost proiectat de o echipă de designeri de la École des Beaux-Arts din Paris. William Randolph Hearst a avut tot ce și-a dorit de la viață. A dorit să ajungă bogat, a ajuns. Proprietar a peste 100 de mii de hectare de pământ. A dorit să ajungă director în cinematografie, a ajuns. A dorit să fie un editor a unui ziar de mare tiraj, a fost. A dorit să-și construiască unul dintre primele avioane din lume și l-a construit. A dorit să ajungă congressman în Washington, a devenit. A dorit să-și construiască un palat ca nimeni altul l-a construit. William Randolph Hearst a avut totul. Un singur lucru însă i-a creat probleme acestui om. La fel ca și Ahile Invincibilul și William Randolph Hearst a avut călcâiul lui sensibil, unde atins devenea vulnerabil. Un lucru pe care nu l-a putut învinge niciodată, oricât de puternic a fost și oricât de multe resurse a avut la îndemână. Vedeți, zilnic, în acest castel veneau mulți vizitatori. Când tip a trăit Hearst, indiferent dacă veneai pe proprietate ca oaspete sau ca simplu invitat, n-aveai voie să menționezi un cuvânt și n-aveai voie să te atingi de un subiect anume. Regula era atât de strictă încât fiecare persoană era informată și întrebată la intrare dacă acceptă sau nu această condiție. Cuvântul, conceptul interzis era moarte. Hearst n-a vrut să audă despre moarte. Hearst n-a vrut să accepte moartea. Hearst n-a vrut să știe că odată totul se va sfârși, de aceea n-a discutat niciodată nici măcar despre moștenire, deși a avut mulți copii, astfel încât tot ceea ce a rămas în urma lui a intrat în posesia statului California. 14 august 1951. William Randolph Hearst își întâlnește frica de care a fugit întreaga viață, și anume moartea. Spunea cineva, în timp ce fugim de moarte, noi de fapt alergăm după ea. Nu știu pe unde te gândești și pe unde ești tu la acest început de an, dar un lucru e sigur și îmi pare rău să spun. Anul ăsta, unii dintre noi vom pleca de aici. Nu te gândi doar la vârsta ta sau la boala de care suferi, fiindcă statisticile, și poate ai auzit știrile chiar săptămâna asta. Anul trecut în România au avut loc 1540 de decese în urma accidentelor de mașină. 4 persoane pe zi, cei mai mulți tineri între 18 și 25 de ani, care cu siguranță spun eu că nu s-au gândit deloc cum se va sfârși acea zi din clipa în care a urcat în acea mașină. Ce vreau să zic eu în această dimineață este să te împing să te gândești mai mult și mai profund la viața ta în acest an. La scopul și perspectiva ei. Nu doar în ceea ce privește planurile, investițiile tale, visele tale, ci și sufletul tău, credința ta, relația ta cu Dumnezeu. Fiindcă mulți se pregătesc pentru viață în toate felurile, dar oare cât se gândesc și la sufletul lor în mijlocul acestor planuri și pregătiri? Fiindcă în ziua când ni se va cere înapoi sufletul, ăsta va fi singurul lucru care va conta, sufletul tău. Și Iisus, cel care ți l-a dat, știa asta, de aceea a lăsat o pildă legată de planuri, perspective și suflet. Evanghelia lui Luca, capitolul 12, începând cu versetul 13. Hai să ne uităm și notează încă de la început problema. Versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus: Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și reține, te rog, fraza asta: viața nu stă în belșugul avuției. O frază atât de importantă încât Iisus simte nevoia de a o explica printr-o pildă. Și le-a spus pilda aceasta. Deci pilda este un răspuns la o problemă ridicată din mulțime. Ascultă-mă, nu-i vorba de problema moștenirii. Fiindcă era destul de clar, din moment ce părinții au decedat, averea era împărțită între fii, în cazul nostru acești doi frați. Problema pe care o simte Iisus nu este în moștenire, ci în moștenitor. Fiindcă Iisus îi vede inima. Și ce vede în ea? Vede în ea lăcomie, lăcomie de bani. Fiindcă moștenirea îi aducea dintr-o dată un surplus de bani și pe Iisus îl interesează inima mea și inima ta. Dar atenție, inima prin prisma veșniciei. Fiindcă atunci și acolo doar ceea ce e în inima ta va conta. De aceea, sesizând problema gravă acestui om, Iisus declară public în fața tuturor celor prezenți: Păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și ca să fie și mai clar, le-a spus pilda aceasta. Și hai să intrăm în ea. Țarina unui om bogat rodise mult. Și ne oprim aici. Trei cuvinte importante: țarină, pământ. Și asta ne ajută să înțelegem că omul cu pricina era probabil un fermier, un agricultor, care deținea mai multe proprietăți, fiindcă e descris ca fiind bogat. Al doilea cuvânt important. Notează și pe al treilea: rodise mult, adică câștig extra. Avem de-a face cu un om înstărit, probabil fermier, care e pe cale să-și crească profitul și mai mult. Și nu-i nimic rău până aici. De ce? Fiindcă a fi bogat nu este păcat. Avram a fost un om bogat și totuși prietenul lui Dumnezeu. Iov, putem spune că era un echivalent al lui Bill Gates în bogăție în vremea lui și era cel mai neprihănit om de pe pământ. Nu-i păcat să fii bogat atâta timp cât tu nu-ți asumi meritele câștigului tău, fiindcă Biblia îmi spune că orice dar bun și desăvârșit vine de unde? De sus, de la Dumnezeu. Și hai să luăm logic în cazul acestui om. Țarina nu rodește cum și când vrei tu. Oricât de experimentat ai fi tu, oricâte utilaje, îngrășământ și metode ai la îndemână, țarina nu dorește când vrei tu. Eu nu sunt agricultor, dar știu un lucru: că dacă n-ai ploaie la vreme, ai ratat recolta. Dacă e vorba de grâu, am făcut un studiu, frate, grâul necesită o cantitate de 3500-4500 de metri cub de apă la hectar în perioada de vegetație. Și vei zice: stai un pic, tu nu mă cunoști, eu am irigații. Foarte bine că ai irigații, da, dacă vine un îngheț. Planta de grâu trebuie să vegeteze 40-50 de zile la temperaturi medii zilnice mai mari de 5 grade ca să poată să dea rod. Ce să mai vorbesc dacă vine vreun nor gen Cernobâl, cum a mai fost pe la noi. Adio recoltă și adio tot. De aceea Goga a fost drept când a afirmat că țăranul român e cea mai religioasă ființă, pentru că adevăratul țăran, adevăratul agricultor știe că n-are șanse dacă nu-l ajută Dumnezeu. De aceea când noi citim că țarina acestui om rodise mult, e clar că Dumnezeu l-a binecuvântat pe acest om, așa cum l-a binecuvântat și în anii precedenți să aibă destul câștig cât să ajungă, așa cum îl descrie textul și îl vedeau cei din jur, bogat. Și aici mă opresc și vreau să te întreb. Ai oare mai mult decât meriți? Ai oare mai mult decât ai nevoie? Mulțumește Domnului! Fiindcă aici a fost problema acestui om, dar și problema celui cu moștenirea, motiv pentru care Iisus spune pilda asta, problema lăcomiei. Și poate spui întrebarea și îmi pun întrebarea, ce-a generat oare această problemă? Care a fost cauza de fond acestei probleme? Notează, te rog, doi, perspectiva. Problema, perspectiva. Versetul 17. El se gândea în sine. Observați, perspectiva, optica lui îndreptată înspre el. Adică văzând atâta rod, în loc să se îndrepte înspre cel ce i l-a dat, omul se îndreaptă înspre sine. Și asta arată problema. O optică și o perspectivă greșită înspre sine. Și nu vreau să-l condamnăm pe el, pentru că așa suntem și noi, nu-i așa? Ceva se umflă în noi când ne iese. Băi, când vedem rezultatele noastre, băi, când reușim să realizăm ceva, când eram la seminar și am început să predic în capela studenților și mă umflam în pene, a venit un profesor la mine și mi-a zis, Christian, că așa îmi ziceau ei, Christian, miroase laudele, dar nu le înghiți. Și mi-am impus de atunci un obicei, în special când văd rod în urma predicilor mele, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru dar, dar să-l glorific pe dăruitor, fiindcă e atât de ușor să te uiți înspre tine și să-ți gâdil eul propriu. Un rabin a văzut o problemă de genul ăsta într-un om de afaceri și l-a chemat la el. De ce? Fiindcă vedea în el, prin vocabularul lui, cuvinte de genul, băi, uite cât de bun sunt eu, fie de câte am făcut eu. Cu siguranță cunoști și tu astfel de oameni. Și l-a pus în fața unui geam. Și când l-a pus în fața unui geam, l-a întrebat, băi, dar tu ce vezi? Păi, ce să văd? Văd mașini, văd oameni, văd clădiri. Foarte bine, foarte bine, corect. Și acum a închis geamul, a deschis geamul într-un unghi, astfel încât lumina să cadă pe geam. Și l-a întrebat, acum ce vezi? Păi, acum văd pe mine. Corect. Lecție. Privind la același geam, tu îi poți vedea pe alții sau te poți vedea pe tine, la fel și în viață. Privind la tot ce ai reușit să ai în viață, tu îl poți vedea pe Dumnezeu care ți-o dat cu mână largă sau te poți vedea doar pe tine. Și Biblia atât de francă și o spune pe șleau, 1 Corinteni 4:7, că cine te face mai deosebit? Ce lucru ai să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când nu l-ai fi primit? Ca și cum ar fi al tău. De ce? Fiindcă asta e tendința. Să ne focalizăm pe noi. Bogatul s-a uitat în sine, nu la Dumnezeu, ci în sine. Și fac aici o mică paranteză necesară. Aveți grijă la trendul din ultimii ani, fascinat de această dezvoltare personală, cursuri, trainer, coaches, care recunosc, e bine să ai în viață, în seara asta vom vorbi la întâlnirea bărbaților de importanța mentorului în viață. Dar ai grijă încotro te duc oamenii ăștia. Îți ridică privirile înspre Dumnezeu sau îți închid geamul destul că să te facă să te vezi doar pe tine și să înceapă să-ți spun aceeași formulă pe care auzi mereu, bă, tu trebuie să-ți descoperi lumina care e în tine, puterea aia cosmică, uriașul din tine, estimarea eului, stima de sine. Prin contrast total cu ceea ce Hristos ne cheamă la lepădarea de sine. Închid paranteză. Observați cum totul e legat de optică, de perspectivă, fiindcă în funcție de optica ta va fi și practica ta. De aceea omul ăsta începe să plănuiască. Și notează, te rog, punctul 3, planul, versetul 17. El se gândea în sine și zicea, păi ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Păi iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te, observă. Voi strânge, voi construi, voi aduna, verbe care le-au pe cine? Pe me, myself and I, pe el în centru. Totul este despre el, fiindcă ceea ce gândești, aia trăiești. Despre roadele și bunătățile cui? Ale mele. Din nou revenim la o întrebare pe care ați mai auzit-o în biserica noastră. Cum ne vedem noi pe noi înșine? Cum se vede el pe el însuși? Stăpân sau administrator? Cum te vezi tu vis-a-vis de tot ceea ce ai realizat în viață? Stăpân sau administrator? Cum ne îndeamnă Scriptura să ne vedem? Fii atent, 1 Corinteni 4:1. Iată cum trebuie să fiți priviți voi, ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Ispravnic, în textul original din greacă, oikonomos. Nomos înseamnă lege, oikos înseamnă casă. În traducere mai literală, în vremea noastră, manager, administrator, ispravnic cui? Al tainelor lui Dumnezeu. Bun, zici, băi, cam greu să le explic, dar nu e atât de greu, pentru că vine Pavel în următorul verset și zice, încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Adică Dumnezeu, fiecăruia dintre noi, indiferent că noi credem în el, nu credem în el, băgăm în seamă, nu-l băgăm în seamă, ne-a încredințat anumite lucruri. Și aici nu te gândi doar la cele spirituale, ci la tot ce ai tu. De la sănătatea ta, de la familia ta, de la locul tău de muncă, de la bunurile tale, tot ce s-a încredințat în mod personal, observă, fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui, față de fiecare lucru, Domnul ne cere socoteală, fiindcă El ne vede ca administrator, ca ispravnici, indiferent cum te vezi tu. Și aici e problema. Noi avem tendința să ne vedem stăpâni, să credem că ni se cuvin, că sunt meritele noastre, fiindcă aici se vedea omul din pilda noastră, stăpân peste câștigul lui, ba mai mult, fii atent unde duce orbirea asta, fiindcă mai mult decât o perspectivă greșită, este o orbire. Omul ăsta se vede stăpân și păstă sufletul lui. Și voi zice sufletului meu, ca și cum sufletul îi aparține lui. Orbirea continuă, vă zice sufletului meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește, mănâncă, bea și veselește-te. El chiar credea că bunătatea, bunăstarea sufletului său constă în mâncare, băutură, veselie, recolte, câștiguri, hambare mai mari. Oare câți n-am gândit? Și oare câți nu gândim la fel? Ascultam mărturia unui bărbat din biserica noastră zilele astea, care până acum un an visul lui, singurului țintă, era să facă, spunea el așa, bani, bani, bani! Orice doar să facă bani! Vis! Că asta nu e realitate. Realitatea e ceea ce spune Dumnezeu în următoarea clipă și reține asta dacă ai tendință să bați în direcția asta. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și parcă e șocat să știi că Dumnezeu îl face nebun pe un om. Fiindcă doar un nebun poate crede că împlinirea în această viață se rezumă la bani, la câștig, la realizări. Și foarte ciudat, pentru că Iisus folosește în acest text ceva ce șochează. În greaca coine în care e scris textul ăsta sunt 4 cuvinte care se pot adresa unui om când vrei să-l faci că-i dus. 4 termeni degradanți la adresa unui om. În textul nostru este folosit cel mai agresiv și înjositor dintre ei. Afron, care ar putea să fie tradus, băi, ești un nebun al nebunilor! Și spui întrebarea, Doamne, de ce folosești asemenea cuvinte? Fiindcă doar un nebun poate să creadă și să trăiască ca tare că sufletul îi aparține lui, ba mai mult, că viața îi aparține și poate să facă ce vrea cu ea. Chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul. Și foarte clar că sufletul nu ne aparține. El ne-a fost dat de Dumnezeu când am primit viață, ne va fi luat de Dumnezeu când viața biologică se va sfârși, fiindcă sufletul îi aparține lui. Și Și asta e una din lecțiile pe care Domnul ne cere să o înțelegem noi astăzi din pilda asta. Ba mai mult atât, expresia asta folosită era de obicei uzitată în context de datorii. Adică sufletul ne este dat ca o pe datorie, adică Dumnezeu ni l-a dat ca să ni-l ceară înapoi, la fel ca și talanții, așteptând să fi făcut ceva în dreptul lui. Și asta trebuie să reții, fiindcă omul ăsta a uitat. O semănat-o, cules-o, adunat-o, păstrat-o, clădit mai mult, mai mare, având impresia, de fapt minciuna, că bogăția, câștigul realizării împlinesc sufletul. O, câte bunătăți am strânse pentru mulți ani! Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te! Asta era percepția lui. Câți n-am avut și câți încă poate nu mai avem percepția asta. Acum fii atent, nu-i rău, nu-i rău să poți să dobândești în viață lucruri. Copii, reușite. Astea ne împlinesc, dar n-ajung să ne împlinească cea mai profundă nevoie existențială a vieții noastre, acel gol pe care fiecare persoană îl simte, indiferent că e bogat, că e sărac, că e sănătos, că e bolnav, acel gol pe care Sfântul Augustin îl definea că este creat de Dumnezeu în formatul lui Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu îl poate umple. Dar asta e o minciună pe care o cred mulți și o trag, se luptă, muncesc, ei să-și umple sufletul. Să aibă, să facă, să adune și când trag linia își dau seama că sufletul e mai gol și mai sărac. Și atunci au două șanse. Fie intră în depresie, dau în dependențe, unde ajung în suicid, fie alții, spune Scriptura, tu de ce disprețuiești bunătățile lui Dumnezeu? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință și ajung la pocăință unde cu adevărat dau de Dumnezeu care le umple sufletul. Omul ăsta însă se pare că n-a mai avut vreo șansă să facă nimic, fiindcă exact în noaptea aia, după bilanțul succesului lui, îngerul morții vine și transmite înștiințarea lui Dumnezeu, ducându-l înapoi în realitate. Și pilda asta se încheie cu un open ending pentru el și pentru noi. Să ne gândim serios la realitatea vieții noastre. Și aici se încheie parabola, dar nu lecțiile din ea. Trei lecții pe care Iisus vrea să le învățăm din această pildă, le găsim în text 1, foarte clar și simplu. Păzește-te de lăcomie, vedeți, și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Foarte interesant subliniat cuvântul bani. De ce? Biblia ne ajută să pricepem. 1 Timotei, capitolul 6, vedem ce spune. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit la credință, s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Nu banii sunt problema, ci iubirea de bani, care poate cuprinde și pe cei credincioși, fiindcă lor li se adresează Pavel. Observați, oameni care au avut credință, dar care au rătăcit de la ea. Tu n-ai cum să rătăcești de la ceva de ce n-ai avut. Dar, mare atenție, dacă ai astfel de tendințe, slăbiciuni, întărituri, Pavel continuă, cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăci și pierzare. Și Sofocle folosește cuvântul butizo, tradus cufundă, în a descrie scufundarea corăbilor, adică dezastru total. Cuvântul din text tradus pierzare, apolean, care în greacă e folosit pentru distrugere totală, e folosit atunci când se prezintă iadul, unde totul va fi distrus. Lăcomia, dragul meu, poate să-ți distrugă mântuirea, să te ducă în pierzare, în prăpăd, chiar în iad, fiindcă mântuirea se poate pierde. De aceea lăcomia e considerată a fi unul din păcatele cardinale sau de moarte, fiindcă e considerată a fi o închinare la idoli, fiindcă ajungi să slujești unui alt stăpân, nu lui Dumnezeu, ci lui Mamona, care deseori vine sub conceptul stăpânirii de sine. Tu ești stăpânul. Și cred că dacă ești creștin de câțiva ani, cunoști alți creștini care din cauza lăcomiei de bani și-au distrus doar credința și familia și viața și sănătatea. Și atenție, nu neapărat furând și înșelând, ci muncind și preluând funcții mari și responsabilități mai multe, care au luat tot timpul și energia și răbdarea și responsabilitatea și față de Dumnezeu și față de biserică, n-au mai avut vreme nici de soție, nici de copii. Unii au distrus și fizic, și mental, și spiritual, și au ajuns epave, burnout, până la capăt, distrugere totală. Banii care credeau că le aduc împlinirea. Și credeți-mă că nu sunt împotriva muncii, carierei sau succesului, dar Avram și Iov, oameni bogați, au avut totul, dar n-au posedat nimic. De fapt, când Dumnezeu a luat averele lui Iov, inclusiv copiii, Iov n-a comentat pentru că a știut că el este doar un administrator a ceea ce Dumnezeu îi dă, ceea ce dă stăpânul. Banul și bunăstarea n-au ajuns în inimile lor, fiindcă ei mereu s-au păzit de pericolul bogăției, înțelegând ceea ce Iisus a spus atât de clar în pilda asta. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și am avut un coleg în seminar care a ajuns să păstorească o bisericuță în Carolina de Nord și printre noriaș a avut și un om înstărit care s-a mutat și el la țară, printre coline și-a clădit o vilă faină să-și petreacă ultimii ani de viață și exact asta s-a întâmplat. A ajuns omul pe moarte și-a chemat pastorul să vină, să se roage pentru el și normal că omul s-a dus, pastorul s-a îngenunchiat lângă el și ca un semn de solidaritate, de mângâiere, a vrut să ia mâna acelui om, să o țină în mâna lui și să se roage pentru el. Și omul ăsta muribund fiind și-o tras mâna și avea pumnul strâns și nu vrea să se apropie pastorul de mâna lui și e ok, s-a rugat pentru el, evident în câteva zile a murit. Când cei ce au venit să ridice din pat și-au dat seama că omul murise cu pumnul strâns, fiindcă în pumnul ăla ținea cheița de la seiful lui cu bani. Până în ultima clipă o ținut la posesiunile lui. Și noaptea în care i s-a cerut înapoi sufletul, lucrurile pe care le-a pregătit au rămas nimănui. Exact ceea ce Iisus spunea, lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi, fiindcă asta face lăcomia, te minte, te înșală, te orbește să crezi că dacă ai realizări și bani îți vei găsi împlinirea. De aceea Iisus dă pilda asta ca un răspuns acelui moștenitor nerăbdător care din cauza lăcomiei sale dorea neapărat cât mai repede să-și împartă moștenirea părinților cu frate-su, să-și ia partea de avere, fiindcă era lacom. Aveți grijă când aveți de împărțiți moșteniri. Aveți grijă. Prima lecție în această pildă. 2. Corectează-ți perspectiva. Compunându-ți întrebarea cheie. Cine este stăpân pe viața mea? Eu sau Dumnezeu? Precum îți vei forma, corecta, ajusta perspectiva, așa îți vei trăi viața. Hurst a crezut că el este stăpânul vieții, al afacerilor, al proprietăților, a castelului, a averilor sale, ca și bogatul din pilda asta, până în ziua în care a ajuns să-l vadă pe cel ce toată viața l-a negat. Și fii atent ce interesant de William Hurst. El a fost nepotul, bunicii lui au fost protestanți irlandezi care din cauza persecuției bisericii catolice în Irlanda s-au urcat pe un vas și au evadat în America unde să aibă libertate să se închine. Și de la bunic până la nepot, nepotul neagă credință, neagă valori, îl neagă pe Dumnezeu. Până în ziua în care a stat în fața lui, fiindcă în acea zi Biblia spune orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este ce? Domnul, adică stăpânul. Dar pentru unii, ca în cazul lui Hurst, va fi prea târziu. Atunci își vor da seama de iluzia și minciuna în care au crezut când au pierdut totul și el chiar a pierdut totul, fiindcă nici măcar un bănuț n-a revenit vreunui fiu sau fiice, ci totul a fost pierdut. Din ce cauză? A opticii, a perspectivei sale greșite. De aceea, dragul meu, cât ești în viață și dă-mi voie să fiu cât se poate de direct cu tine, mai ales dacă ești bătrân, da? Eu am intrat în categoria aia, da? Sunt bunic, ok? Și ai început să primești telegrame. Și ce înseamnă telegrame? Așa, un mic AVC, un mic infarct, hop, am diabet, bum, am dat în cancer. Avertizări din partea Domnului care îți dă milă și har să-ți corectezi perspectiva, fiindcă mai sunt câteva zile. Vino la Iisus, dă-i lui ceea ce de drept îi aparține, și anume sufletul și viața ta. Și mi-a dat eu stână, eu... Ai impresia că mai ai timp? Ascultă-mă, niciodată nu știi când viața ta se va sfârși, dar mai mult decât atât, tu nu poți să pricepi cum e să trăiești viața cu Dumnezeu și nu singur. Altfel vei simți împlinirea, fiindcă odată ce sufletul ți este împlinit, nu mai contează cât ai și ce ai, fiindcă vei primi viața printr-o altă perspectivă. Și fii atent ce spune Solomon, care a fost între cei mai bogați oameni de pe pământ, cel mai înțelept om de pe pământ, care și-a schimbat și el perspectiva. Eclesiastul 2: nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea, să-și înveselească sufletul cu ceea ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și asta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință, bucurie, dar celui păcătos, păcatul desparte omul de Dumnezeu. Celui care nu-l vrea pe Dumnezeu îi dă grijă, preocupare, să strângă și să adune, să strângă și să adune. De ce? Fiindcă asta e perspectiva greșită. Și își va risipi viața. Caută-l pe Dumnezeu care îți cunoaște nevoile, și vei vedea că atunci când îl vei găsi pe el, și celelalte lucruri se vor așeza de la sine. Fii atent cum continuă Iisus după ce termină pilda asta. Apoi, după pildă, Iisus a zis ucenicilor săi: nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața e mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi, ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, n-au nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi cine dintre voi, care îngrijorându-se, poate să adauge un cot la înălțimea vieții, la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă îngrijorați de celelalte? Căci toate aceste lucruri, spune el, neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Dumnezeu știe că aveți trebuință. Și el te va ajuta. Cum? Fii atent în concluzia lui, versetul 31. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri de care voi vă îngrijorați vi se vor da. Adică nu va trebui tu să cauți, să aduni, să te lupți. Vi se vor da pe deasupra. De ce? Când schimbi optica, că nu te mai uiți la tine și la împărăția ta, ci te uiți la el și la împărăția lui, de pe material pe spiritual, de pe lucruri pe Dumnezeu, de pe lume și în ce poate ea oferi, și împărăția. Caută împărăția și trăiește pentru împărăție. Dar asta o faci când începi să schimbi perspectiva asupra vieții. Și mai ales asupra bunurilor materiale. Și aici vreau să redau un exemplu pe care l-am mai dat aici în biserică, dar e bine să repetăm. Vedeți, când Dumnezeu a creat lumea, existau trei lucruri distincte: Dumnezeu, oamenii și lucrurile. El a dat și o lege, cumva lăsată ca un fel de formulă, prin care acești trei termeni să interacționeze între ei. În viața asta noi trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu, să folosim lucrurile și să iubim oamenii. Asta a fost formula inițială. Ei, când păcatul a intrat, păcatul strică. Cum a intrat păcatul în lume? Odată prin minciună, oare a zis Dumnezeu, da? Întotdeauna păcatul ne minte. Prin lăcomie, uitându-se la pom, vedea că-i dornic să deprivit de mâncat, da? Aceea strategie prin care ne minte și azi. Când păcatul intră în lume, unul din termenii acestei ecuații este atacat, și anume noi oamenii. Fiindcă noi am fost atinși de păcat. Și am schimbat ordinea acestei ecuații divine, și anume, în loc să fim recunoscători lui Dumnezeu, să iubim oamenii, să folosim lucrurile, am ajuns să-L îndepărtăm pe Dumnezeu, să ne recunoaștem pe noi înșine ca fiind Dumnezeu, să iubim lucrurile și să folosim oamenii. E adevărat? Și încă ceva. Tot din creație Dumnezeu a lăsat bunurile materiale să aibă un scop, și anume să fie folosite pentru uz extern, pentru a ne sluji, interiorul ființei noastre rămânând în întregime lui. Când omul cade în păcat, omul începe să-l pună departe, să-l scoată pe Dumnezeu din interior înspre exterior și să aducă bunurile materiale în interior, și asta e idolatrie. Și din momentul acela, lucrurile lăsate de Dumnezeu pentru a ne sluji devin de fapt stăpânii noștri. Și în loc ca noi să le posedăm și să le folosim, ajung ca ele să ne posede și să ne folosească pe noi. De aceea în firea noastră umană pământească, simțind din instinct poftă, profit și posesiune. Și A.V. Tozer, un om înțelept al lui Dumnezeu, spunea așa, citez: există în inima noastră fiecare un capăt din rădăcina dură și fibroasă a ființei căzute, a cărei natură întotdeauna ne îndeamnă la posesiune. Construcțiile gramaticale în care această caracteristică a omului căzut apar includ întotdeauna verbele avea, strânge, acumula, poseda. Legat de aceasta putem cunoaște ușor oamenii căzuți după cuvintele pe care le folosesc, acestea incluzând în general pronume posesive de genul al meu, a mea, substantive ca avere, bani, câștig. Aceste simple cuvinte descriu mai bine ca 1000 de volume de teologie adevărata natură a omului căzut, a omului vechi. A omului vechi care, creștine, dacă nu-i răstignit, dezbrăcat de tot, va reveni și va răpune omul nou în Hristos. De aceea poți evalua destul de ușor autenticitatea credinței unui om, nașterea lui din nou, ba chiar mântuirea lui, uitându-te și la acest aspect al vieții sale. Cât de înclinat, cât de legat, cât de condiționat e de poftă, profit și posesii. Cât timp dă Domnului, cât timp dă acestor roade ale firii. Cât din resursele lui le folosește și pentru lucrare și cât ține doar pentru investițiile lui. Se crede stăpân sau se crede administrator? Nu la întâmplare Iisus a avut 36 de pilde. 17 dintre ele au avut de-a face cu banii. Ai grijă la optică, la perspectiva și la ținta înspre care îți aliniezi viața. E altceva ce crezi că te va face fericit? Ai grijă. Cea mai mică monedă, cu cât apropii mai mult de ochi, cu atât te va orbi mai mult, până în momentul în care nu vei vedea nici măcar soarele. Încearcă și vei vedea. De aceea, ultima lecție a pildei are de-a face cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat și cu mult mai important decât tot ceea ce am realizat și realizăm în viață, și anume sufletul nostru. Așa cum îți pregătești viața, îți pregătești anul, îți pregătești planurile, trebuie să le ai, e normal să le ai, că ești om. Tot așa pregătește-ți veșnicia. Fiindcă niciodată nu vei ști când vei pleca și ce vei pierde. Uită-te în săptămâna asta, în acele 4 zile, în care cele mai luxuriante cartiere din lume, din LA, în 4 zile au ars 20.000, atenție, nu vile, palate, pagubă, 5-7 de miliarde de dolari, nu milioane, miliarde de dolari în 4 zile. Și astea sunt doar pierderi materiale. Când însă îți vine ceasul, pierderea sau câștigul spiritual va fi cel mai important, fiindcă doar ceea ce aduni, te îmbogățești față de Dumnezeu, va rămâne. Și asta e ultima lecție enunțată de Iisus în ultima frază a pildei, care spune așa: tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Păi cum pot eu să mă îmbogățesc față de Dumnezeu? În primul rând, simplu. Asigură-ți că viața ta, sufletul tău, ce ți s-a dat, îl predai celui care oricum îl are în stăpânire, lui Dumnezeu. De aceea, anul ăsta, dacă n-ai făcut un legământ cu Domnul, dacă n-ai intrat până acum în apa botezului, dacă poate te-ai îndepărtat, ai rătăcit de la credință, dar vrei să revii, nu știu ce e în inima ta, dar e momentul să faci ceva cu viața ta în anul ăsta, să investești pe verticală, nu doar pe orizontală. Dar nu vreau să spiritualizez prea mult, ci să mă țin de linia pildei noastre, fiindcă aici vorbește despre bani, averi, lucruri materiale prin care, da, te poți îmbogăți față de Dumnezeu. Și vreau să fac o mică paranteză importantă. Eu nu susțin Evanghelia prosperității, cred că e o erezie. Dar vreau să vă dau câteva sfaturi biblice, cum putem folosi resursele pe care Domnul ni le-a dat să ne îmbogățim față de El. Și aici un mare semnal de alarmă. Dacă e zgârcit, oh, ce chinuit o să fie în următoarele 5 minute. Unul la mână. Dar vreau să vă dau câteva sfaturi biblice, cum putem folosi resursele pe care Domnul ni le-a dat să ne îmbogățim față de El. Și aici un mare semnal de alarmă. Dacă e zgârcit, oh, ce chinuit o să fie în următoarele 5 minute. Unul la mână. Cum te poți îmbogăți

arată inima ta cât de mult e legată de el sau de banii tăi? Și ce mai interesant e rezultatul, și aici avem o mulțime de mărturii, chiar în biserica noastră, oameni care fie n-au știut, fie n-au vrut să dea zecială, dar în ascultare de Dumnezeu, când au început să dea, au început să primească, fiindcă Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Și țin să mulțumesc pe această cale tuturor celor care v-ați adus zecele lună de lună. În zilele astea vă recuperați restanțele de anul trecut. Vreau să mulțumesc și celor care nu sunteți prezenți cu noi în această biserică, dar ne trimiteți zecele voastre online. De ce? Fiindcă săptămână de săptămână, indiferent unde vă găsiți, vă hrăniți spiritual prin ceea ce Dumnezeu vă dă prin lucrarea asta și din recunoștință față de El, împliniți această poruncă și în dreptul vostru Dumnezeu să vă răsplătească pe toți. Asta e o primă formă de îmbogățire. A doua, milostenia. Milostenia a fost practicată și în vremea Domnului Iisus și în ziua de azi. În ce constă ea? După ce dai zecială bisericii din care faci parte și vrei să faci milostenie, adică să faci donații, să sponsorizezi, nu știu, un copil nevoiaș, să ajuți o familie în nevoie, organizații de caritate, proiecte de ajutorare, strângere de fonduri. Și prin milostenii tu te poți îmbogăți față de Dumnezeu. Atenție, nu în locul zecuielii. Cele două sunt foarte distincte. Milostenia este partea pe care o dai cui vrei tu, cât vrei tu. Zecuiala e partea Domnului pe care El o cere așa cum o hotărât-o El. În contextul nostru, zecuiala luăm lunar, fiindcă e destinată acoperirii cheltuielilor locașului de cult, care sunt lunare, pe când milostenia, fiecare o dă cum vrea El. Și vreau să vă mulțumesc din nou, pentru că anul trecut, câtă milostenie și câte proiecte n-am avut și am trimis în Ucraina, orfani, organizații de misiune, finalizarea grădiniții, ați fost generoși, multe s-au putut realiza. E anul ăsta, săptămâna viitoare, veți vedea aici un întreg tabel cu multe evenimente și proiecte pe care le avem. Dar vreau să mai menționez ceva, poate o chestie mai personală. Știu că proiectul grădiniței noastre a devenit o povară. Credeți-mă că e o povară și pentru mine. Vreau să mă scap de el. Dar nu putem să lăsăm așa. Mai ales că în ultimii ani n-am mai primit ajutor de afară ca înainte. În câteva zile voi pleca pentru 12 zile în 7 state, în Statele Unite, să caut ajutor. Nu știu dacă voi găsi, dar trebuie să finalizăm proiectul ăsta. Și aici vreau să apelez la cei care, atenție, n-ați dat deloc în direcția asta. Tot v-ați aștepta ca așa română, așteaptă ca americanii să vină să ne ajute. Ce ar fi să ne ajutați în aceste luni, când nu vrem să mai facem un fundraising pentru următoarele 3-4 luni, dar să ne ajutați, fiindcă nu uita, cui se dă mult, îi se cere mult? Poate vei spune, dar măi Cristi, eu cunosc lucrări care sunt mult mai nevoiașe decât ale noastre și e adevărat. Dar tot Biblia îmi spune în Galateni că avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Dar fii atent cum e în greacă. Mai ales celor din casa credinței, adică nu fraților în general, ci acelor nevoi care au de-a face cu casa credinței tale, cu biserica ta. De aceea apreciem dacă te vei gândi la asta. Și o a treia formă de îmbogățire de dărnicie este colecta. Asta e săculețul care trece la fiecare slujba noastră, în fiecare duminică. De ce? Fiindcă în 2 Corinteni, capitolul 9, ni se spune că în prima zi a săptămânii, fiecare credincios, când vine la biserică, să aibă oportunitatea să dea cu mână largă, să dea cu bucurie, cât consideră el. Acolo se pun și plicurile de zecuială, acolo se iau bani pentru proiecte misionare, sociale, locale. Reține însă un principiu despre care Iisus vorbește când amintește de dărnicia noastră. Cu ce măsură vei măsura, cu aceea ți se va măsura. Vrei să te îmbogățești față de Dumnezeu, ține doar de tine cât dai și cum dai. Ca să primești binecuvântări, atunci caută să fii darnic, fiindcă Iisus a mai zis, dați și vi se va da. Tu nu vei pierde când asculți de Dumnezeu și ca să te îmbogățești față de El. Și aș vrea să fac o observație clară. Observați ce face bogatul, ce zice Iisus. Bogatul primește, bogatul adună și în final bogatul pierde. Iisus zice, poți primi, fiindcă Dumnezeu e darnic,
Dar nu aduna doar pentru tine, ci dă-i și lui Dumnezeu ca

0: astfel să poți câștiga. Și ai varianta, primește, adună, pierde, sau primește, dăruiește și câștigă. Întotdeauna câștigi când te îmbogățești față de Dumnezeu și mai ales când te îmbogățești față de El vis-a-vis de sufletul tău. Fiindcă, dragul meu, mai important ca banii e sufletul tău și în pilda asta și banii și sufletul sunt cele două subiecte. De aceea, înainte de dărnicie, fii interesat de mântuire. Și mântuirea nu poți câștiga prin bani. Există conceptul ăsta, din păcate, și în România. În Italia, spre exemplu, cel mai multe centre caritabile, centre de bătrâni, orfelinate, sunt sponsorizate de cei mai mari mafioți. Fiindcă ei cred într-o doctrină falsă, nu există în Biblie așa ceva, cumpănaia, n-ați auzit și voi de cumpănaia, unde, bă, dacă aducă fapte bune și mai pun bani și mai fac ceva, păcatele mele, cumva, Dumnezeu, cumpăna, fii atent, mi le șterge, mi le uită, așa ceva nu-i biblic. Mântuirea noastră nu are de-a face cu banii noștri, ci cu pocăința noastră, care nu e altceva decât schimbarea stăpânului de pe mine pe El. Recunoașterea că nu eu, ci El e sursa tuturor binecuvântărilor și în El îmi găsesc valoare, protecție, împlinire și mai ales iertarea de păcate și tocmai de aceea îmi predau viața Lui, îmi predau tronul, îi predau domnia, îi predau stăpânirea și recunosc ca Domn, iar eu ca slujitor, un simplu administrator, iar dacă am primit mai mult, cu atât mă smeresc mai mult, voi da mai mult și mă voi asigura că în viața asta tot ce El mi-a dat, daruri, înzestrări, abilități, oportunități, resurse, nu le voi investi doar pentru mine, ci și pentru El și împărăția Lui, fiindcă, atenție, nu există împlinire și satisfacție mai mare decât a investi în sufletul tău și a te îmbogăți față de Dumnezeu. Și asta e pilda și învățătura lui Iisus pentru noi astăzi aici. Hai să ne rugăm!
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

Emisiunea aceasta se adresează îndeosebi tinerilor necăsătoriți. Tema de față se axează pe modalitatea de a folosi timpul pe care l-am ca și persoană necăsătorită, timpul cât sunt singur. Oare timpul de așteptare înainte de a găsi persoana pereche poate fi folosit cumva într-un mod folositor? Sau un plâng de milă pentru ceea ce nu am? Biblia spune că este important să nu stârnești dragostea până nu vine ea. Ok, dar cu timpul până să vină ea, dragostea, ce faci? Am întâlnit multe persoane care se gândesc doar la faptul că nu au o relație și se simt așa nefericite gândindu-se doar la ceea ce nu au. Cum putem folosi acest timp pentru slava lui Dumnezeu? Observ la mulți oameni asocierea fericirii cu starea de om căsătorit. Unii spun, vai, săracul, are deja 25, 28, 30 și ceva de ani și încă nu s-a căsătorit. Compătimirea este ceea ce are cel mai puțin nevoie o astfel de persoană. Dar oare aceasta e fericirea? Altfel nu pot fi fericit decât căsătorindu-mă? Fericirea mea depinde de un anumit statut sau este ceva constant, ceva ce vine din interior și nu din lucrurile acestea pieritoare? Timpul acesta de singurătate este minunat pentru implicarea în lucrare fără a purta grija, responsabilitatea unei familii. Căsătoria nu împiedică implicarea în lucrare, dar limitează timpul cât ne putem implica efectiv în lucrarea de slujire. Mă bucur să văd multe familii implicate în lucrarea de misiune, în lucrarea de învățătură. Pe ei îi costă mult mai mult decât pe cei necăsătoriți. Trebuie să se îngrijească unul de celălalt în relația de cuplu, de copii și apoi de celelalte lucrări. Fiecare stare, fie de om căsătorit, fie de celibatar, are avantaje și dezavantaje. Important e ca să avem o inimă plină de râvnă pentru Domnul și, indiferent dacă sunt sau nu căsătorit, să fiu mulțumit cu starea de față. Dacă acum sunt nemulțumit că sunt necăsătorit, căsătoria nu garantează schimbarea inimii mele nemulțumite într-o inimă recunoscătoare. Voi găsi altceva pentru care să fiu nemulțumit și după ce mă voi căsători. Pentru unii oameni, căsătoria este scopul vieții. Este ceva de genul cum răspund unele fetițe la întrebarea ce vor să devină când sunt mari. Când am să fiu mare, am să mă fac mireasă. Am avut ocazia să întâlnesc deseori persoane care spun: vai, am ajuns la vârsta de 23 de ani și încă nu am prieten, sunt distrusă, am să rămân fată bătrână, trebuie să fac ceva, nu se poate să mai aștept. Modul acesta de gândire nu este pe placul lui Dumnezeu. Înseamnă să-i spun lui Dumnezeu: știi, Doamne, îmi distrug viața pentru că te ascult pe tine și tot aștept partenerul, partenera potrivită. M-am săturat să tot aștept. Mie îmi pasă mai mult de fericirea mea decât ție. Eu știu ce e mai bine pentru mine. În astfel de momente, ai nevoie să vorbești cu Dumnezeu. Relațiile noastre nu pot oferi siguranță. Vor fi pline de dezamăgire, de frustrare, dacă nu învăț în momentele de singurătate să fiu fericit. Nu fă din căsătorie un idol. Gary Chapman spune: cu adevărat fericiți sunt acei oameni, căsătoriți sau necăsătoriți, care au înțeles că fericirea nu se află în căsnicie, ci într-o relație corectă cu Dumnezeu. Timpul de celibat este important să fie folosit pentru întărirea relației mele cu Dumnezeu. A fi în așteptare nu este ceva rău. Din contră, această perioadă poate fi folosită pentru a mă pregăti pentru căsătorie, pentru a lucra la a fi acea femeie, acel bărbat, care îi place lui Dumnezeu și cu care se poate mândri. Poți fi un exemplu pentru persoanele necăsătorite din jurul tău, prin slujirea pe care o faci, prin curăția cu care îți trăiești viața. Dacă timpul tău de dragoste nu a sosit, asta înseamnă că, pentru moment, Dumnezeu consideră că cel mai bun lucru pentru tine nu este căsătoria. Unii tineri se grăbesc să se căsătorească și apoi, peste câțiva ani, stau și-și plâng în pumn căci căsătoria lor nu e nici pe departe pe măsura expectanțelor lor. Să nu mai pomenim de fericire.
Pentru unele persoane, timpul de a iubi poate fi, de exemplu, la 20 de ani. Pentru alții, poate fi la 33, cum crede Dumnezeu de cuvință. Bine, bine, dar cum pot folosi acest timp pentru slava lui Dumnezeu? Întrebarea este, știu să aștept? Unii celibatari, fete sau băieți, folosesc timpul lor căutându-și persoana potrivită, mergând în diverse locuri unde posibilitatea de a întâlni pe cineva este mai mare și totuși, de obicei, nu se întâmplă aceasta. Atunci când urmărești mai mult să-ți împlinești propriile nevoi decât de a fi pe placul lui Dumnezeu, ai nevoie să vii așa cum ești și cu tot ceea ce gândești, cu dorințele tale înaintea lui Dumnezeu, pentru ca El să te curețe de praful pe care ți-l aruncă cel rău pentru a te murdări. A ști să aștepți este o adevărată lecție de credință. Te încrezi în Cel care îți poate da la timpul potrivit ceea ce ai nevoie. Nu atunci când crezi tu că e timpul potrivit, pentru că nu întotdeauna corespunde cu timpul lui Dumnezeu. Dona Mihura scrie o poezie intitulată Darul singurătății, din care voi reda câteva strofe. Nu-i drum greșit sau neînțeles, vreo vină în planul sfânt, ca ta mireasă n-ai găsit sau tu pe-al tău ales. În dragoste ai de nedescris, cât n-ai gândit el îți va da, cu bunătatea ai te-a cuprins, gustă chiar azi de plin din ea. Tot ce-i desăvârșit e el, pe Domnul ia-l de partea ta, nu-i nimeni an de ajuns ca el, nici chiar mireasa ta. Inima, deci, păzește-ți-o când alții bat la ușă. Nădejdea, pacea, bucuria le ai prin harul său. Poezia spune atât de mult despre felul în care doar Dumnezeu ne poate umple inima, ne poate da fericire. Dumnezeu trebuie să fie iubitul inimii fiecărui creștin, indiferent de statutul marital. Levis spune, un adevăr grozav și surprinzător. Noi suntem obiectul iubirii Lui. Cereți un Dumnezeu care iubește? Aveți unul. Spiritul măreț pe care îl invocați atât de ușor, Domnul cu aspect teribil, este prezent. Nu o bunătate senilă care dorește cu nepăsare să fiți fericiți după închipuirile voastre, nu filantropia de gheață a unui magistrat scrupulos, nici grija unei gazde care se simte răspunzătoare de confortul oaspeților ei, ci un foc care se mistuie pe sine, dragostea care a făcut lumea, la fel de persistentă ca dragostea artistului pentru opera lui și la fel de despotică precum dragostea omului pentru câinele lui, susținătoare și onorabilă ca dragostea unui tată pentru copilul lui, geloasă, neînduplecată și posesivă ca dragostea dintre bărbați și femeie. De multe ori, când așteptăm ceva care ne tot gândim și uităm să ne bucurăm de ceea ce avem în prezent, cum ar fi oare ca doi tineri logodiți să se gândească doar la momentul în care vor fi căsătoriți și să uite să se bucure de momentul prezent de logodnă? Bucură-te de ceea ce ai acum, în prezent. Nu știi niciodată cum va fi în viitor. Bucură-te de darul celibatului la momentul în care ești celibatar. Bucură-te de darul căsătoriei dacă ești căsătorit. Bucură-te de darul văduviei dacă Dumnezeu a ales asta pentru tine. Bucură-te de condiția ta și această bucurie o poți avea doar stând lângă inima lui Dumnezeu și cunoscându-L pe El. A ști să aștepți în curăție înseamnă să-ți păstrezi trupul și mintea curate pentru a te dărui doar alesului tău. Nu umblând din floare în floare, cum spune vorba românului, nu cochetând și flirtând, ci în rugăciune așteptând ca Dumnezeu să-ți arate cu cine să începi o relație și când. Stabilește-ți anumite limite în contactele fizice cu cei din jur. Stabilește-ți priorități și limite în întâlnirile cu sexul opus, care pot fi acceptate și care nu. Nu e rău să-ți faci chiar o listă cu calitățile pe care dorești să le aibă viitorul tău soț, pentru a ști cu cine să începi o relație de prietenie și cu cine nu.
Dumnezeu nu dorește să-ți irosești viața cu prietenii care nu merită. Dacă investești în ceva, asigură-te că acolo vrea și Dumnezeu să investești. Lumea de astăzi nu ne învață deloc să așteptăm. Împlinește-ți dorințele sexuale acum, spune lumea. De ce să aștepți? Și îți oferă și o gamă variată de soluții prin care îți poți satisface poftele. Dar soluțiile acestea atrag după sine o serie de consecințe negative pe care tu trebuie să le porți cu tine în căsătoria ta. Dumnezeu dorește să fii un om cast, să intri în căsătorie pur. El dorește ca mai mult decât orice altceva tu să-L dorești pe El. Nimic altceva nu-ți poate da pace și bucurie decât El, o relație cu El, creatorul acestui univers. Deci, cum este bine să-ți petreci timpul ca și persoană necăsătorită? Întărește-ți relația cu Domnul. Cultivă-ți calitățile necesare unui soț, soții potrivite. Implică-te în lucrarea Domnului cu tot ceea ce poți. Jertfește-ți timpul pentru Domnul, nelăsând ca autocompătimirea să-și facă loc. Fă din glorificarea lui Dumnezeu scopul vieții tale și nu lăsa pe nimeni să te depărteze de la acest scop. Este normal să îți dorești să te căsătorești. Este ceva foarte bun, atâta timp cât Dumnezeu rămâne cel mai important în viața ta.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 1 octombrie.
1: În 1855 a apărut Steaua Dunării, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Cogălnicianu.
0: În anul 1869, oficiul poștal din Austria a emis primele cărți poștale din lume.
1: În 1899 a murit Anton Bacalbașa, ziarist, prozator și traducător, creatorul personajului literar Moșteacă.
0: În anul 1924 s-a născut Jimmy Carter, al 39-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în anul 2002.
1: În 1988, Sovietul Suprem l-a desemnat pe Mihail Gorbaciov, șef al statului.
0: Iar în anul 1996, aeroportul din Cluj-Napoca a fost deschis traficului internațional.
1: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Astăzi vă prezentăm cartea Povestiți printre neamuri slava lui, mărturiile misionarilor Wycliffe România, scrisă de Ruben Dubey. Când citim sau ascultăm mărturiile misionarilor transculturali, parcă se deschide în fața noastră în mod miraculos o ușă ce ne conduce spre camera Consiliului Divin, unde se iau deciziile legate de planul măreț de misiune pentru generația noastră de pe întregul pământ. Ni se taie răsuflarea când auzim de aici glasul duios și plin de compasiunea lui Dumnezeu, întrebând și astăzi, ca în vremea profetului Isaia, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi în zonele întunecate, din punct de vedere spiritual ale lumii noastre? Glasul acesta suveran al Tatălui Ceresc, ce continuă să-și manifeste iubirea cu intensitate pentru întreaga lume, răsună copleșitor în toate mărturiile misionarilor contemporani, ce au ales să răspundă cu pasiune lui Dumnezeu, precum Isaia odinioară, iată-mă, trimite-mă. Volumul acesta de mărturii ale misionarilor noștri, ce se află atât de aproape de noi, de parcă le auzi răsuflarea lor marcată de uimirea lucrărilor mărețe ale lui Dumnezeu pe care ei le-au văzut cu ochii lor și le-au pipăit cu mâinile lor, constituie de fapt o invitație de nerefuzat pentru toți cei ce vor să călătorească spre inima lui Dumnezeu pentru lumea din inima acestor misionari prețioși din România. Deci vă recomandăm cartea Povestiți printre neamuri slava lui, scrisă de Ruben Dubey, apărută la editura Cartea Cărții.

0: Vă prezentăm cartea Miracolul din mină, supraviețuire prin credință dintr-un accident minier, scrisă de José Henríquez. Minerii au fost blocați vreme de 69 de zile în refugiul de sub pământ. Și acolo, în grota aceea îngrozitoare, creștinul José a avut un rol esențial. A reușit să-și ajute ortacii deznădăjduiți și să aibă permanent încredere în Dumnezeu, în timp ce se rugau și așteptau să fie salvați. Miracolul din mină este istoria lui José Henríquez, mărturia unui om care nu era străin de pericolul la care se expunea chiar înainte ca să fie prins la 700 de metri sub pământ în mina din San José. Un om care a dat dovadă de integritate, curaj, tărie de caracter, dar mai ales credință în puterea lui Dumnezeu. Deci vă recomandăm cartea Miracolul din mină, scrisă de José Henríquez, apărută la editura Casa Cărții.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie, a intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară, zice, mișcare egal viață, mișcare egal viață. A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele, din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dedicare deplină. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Efeseni 1:4. Cuvântul sfințenie reprezintă o răscruce pentru mulți oameni, căci el le reamintește de acei oameni religioși care îl arătau cu degetul și de experiențele negative pe care le-au avut în biserică. Ei se gândesc numai decât la toate lucrurile pe care nu le pot face, cum ar fi o versiune religioasă a procedurilor parlamentare. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. El ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Nu vei avea niciodată motivația de a trăi o viață fără prihană dacă nu știi că Dumnezeu te-a ales pentru un scop anume. E ca și cum ai fi un atlet. Unele activități ar putea fi permise altora, dar nu ție. Dar de ce? Pentru că vrei să câștigi alergarea. Remarcă aceste cuvinte: ca să fim sfinți înaintea Lui. Adevărata sfințenie este să fii conștient de ceea ce îi face plăcere lui Dumnezeu și ce nu, și să-ți trăiești viața în consecință. Cu alte cuvinte, nu este spre folosul omului, ci al lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu a folosit pentru închinare furculițe, linguri, lighene, clești pentru carne. Acestea erau ustensilele obișnuite de bucătărie până când Dumnezeu le-a pus deoparte pentru el și au devenit furculițe sfinte, linguri sfinte, lighiene sfinte și clești sfinți pentru carne. Și deoarece contaminarea le putea descalifica de la utilizare, ele trebuiau protejate. Înțelegi? Când te-a chemat Dumnezeu, el te-a marcat pentru un anumit scop. Până atunci, erai doar Ion sau Elena, dar acum ești Ion cel Sfânt și Elena cea Sfântă. La fel cum butonul unui fax este folosit pentru un singur lucru, tu poți fi folosit pentru o singură lucrare, pentru scopul lui Dumnezeu. Odată ce înțelegi asta și o accepți, nu vei mai rătăci departe de voia lui Dumnezeu.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Harmonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cum să fac ca tata să devină creștin?
1: Ai de ales între mai multe variante. Să începem cu cele mai puțin eficiente și apoi să trecem la cele mai eficiente. O metodă ar fi aceea a finalei aruncătorului de flăcări. Fii atent, se cheamă finală pentru că, de obicei, ai o singură șansă în viață de a o aplica. Pe furiș, te apropii de tatăl tău în timp ce el citește, stând confortabil într-un fotoliu. Dă foc ziarului pe care îl are în mână, dar ai grijă să nu te arzi. Apoi, sincronizarea este totul. De îndată ce începe să strige și să arunce ziarul cât colo, tu să sari de pe fotoliu cu picioarele pe margine. Privește de sus la fața albă ca hârtie a tatălui tău și anunță-l cu o voce cât mai autoritară. Ești cu un picior în iad. Poți să mori în orice clipă, ca apoi să arzi în flăcările iadului pentru veșnicie. Tată, fie te schimbi, fie o să arzi în iad. O altă metodă, mai blajină, se numește confruntarea cu condamnarea. Aștepți ca tatăl tău să vină acasă după o zi grea de muncă. Apoi te uiți direct în ochii lui și începi să-i faci o expunere completă și amănunțită despre cât este el de păcătos. Spune-i și cât de împlinit spiritual ești tu datorită lui Isus. Nu-i da nicio șansă pentru a vorbi sau pentru a pune întrebări. Nu-l slăbi deloc, ține-l în vizor. Această metodă, confruntarea cu condamnarea, nu este una prea reușită și nici nu va aduce succesul dorit. Cea de-a treia metodă se numește atacul echilibrat. Este o combinație de rugăciune, exemple de evlavie acasă și împărtășire plină de sensibilitate a ceea ce a făcut Isus pentru tine. Majoritatea adolescenților știu că această abordare este cea mai eficientă.

0: Ce factori au contribuit la imaginea pe care o am despre mine?
1: Ți-ai format inițial o imagine despre tine, pornind de la relația cu părinții tăi. De la ei ai aflat cine erai și ce erai. Modul în care te-au apreciat părinții tăi a fost imprimat minții tale fragede. Te-ai perceput în lumina felului în care au gândit părinții tăi despre tine și a felului în care s-au comportat față de tine. Din atitudinea lor, ți-ai dat seama de sentimentele pe care le nutreau în privința ta. Acele experiențe, chiar dacă de mult timp uitate, ți-au servit la formarea propriilor păreri despre tine. Astfel, experiențele de zi cu zi din copilărie au fost cele care ți-au format propria imagine. Atmosfera generală din familia ta a contribuit la părerea ta despre tine mai mult decât orice alt incident separat. O a doua influență în formarea propriei imagini este aspectul fizic. Ia gândește-te la asta. Cine e în centrul atenției la școală? Cei care arată bine, nu-i așa? De aceea investim cu toții atât de mult timp și bani în felul cum arătăm, fiindcă aspectul fizic poate să atragă atenția atât de mult râvnită. Așa că dacă ești plin de coșuri, ai urechi mari, dinți strâmbi, te simți cu totul altfel decât atunci când ai un păr frumos, dinți frumos și o siluetă perfectă. O altă influență care ți-a afectat probabil propria imagine destul de semnificativ este nivelul de inteligență. Nu contează dacă în copilărie ai fost considerat codașul clasei sau un copil minune, fiindcă odată cu maturitatea devii și mai conștient de ceea ce ești și asta își pune amprenta asupra felului în care te vezi. Abilitățile tale contribuie la fel de mult la formarea propriei imagini. Faptul că ești un excelent cântăreț la pian sau un mare atlet a compensat, poate, sentimentul pe care îl ai că ești urât, să zicem. Experiențe semnificative din trecut îți pot afecta de asemenea felul în care ți-ai format imaginea de sine. Să presupunem că ai salvat un copil de la ANEC și că ai apărut pe prima pagină a ziarelor. Sau că ai câștigat $1,000,000 la un concurs și ai fost invitat să vorbești la toate talk show-urile importante. Acest gen de experiențe joacă un rol important în felul în care te vezi. Din cauza că puțini dintre noi avem părinți perfecți, un aspect fizic atrăgător, o inteligență superioară, abilități ieșite din comun sau experiențe pozitive pe parcursul întregii noastre vieți, majoritatea ne confruntăm cu imagini defavorabile despre noi înșine. Iar Dumnezeu nu vrea asta.

0: Cum să le arăt părinților că îi respect?
1: În cartea Proverbelor se descriu 4 feluri diferite în care poți să-ți cinstești părinții. 1. Vorbind. În Proverbe 20:20 se spune: dacă cineva blestemă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. 2. Ascultând. În Proverbe 5:7 scrie: și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. 3. Privind. În Proverbe 30:17 se spune: pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. 4. Cu fapta. În Proverbe 6:20-21 se spune: fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Altfel spus, când vorbești cu părinții, încearcă să nu te vaieți, să nu te plângi și să nu țipi. Când îi asculți ce spun, ascultă-i cu adevărat. Nu te gândi în altă parte, indiferent de cât de lung ți se pare că este discursul. Iar când îți spun să faci ceva, fă chiar dacă nu se află în preajmă sau dacă nu te supraveghează nimeni.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

minunea mea din zilele de astăzi. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bucăția sa în slavă, în Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19. Prietena mea, Becky, o femeie creștină minunată pe care am întâlnit-o după ce m-am mutat în New Orleans, în Texas, după uraganul Katrina, știa că am nevoie de o mașină. La fel ca Petru, am început să mă scufund când mi-am luat privirea de la stăpân. Dumnezeul nostru a auzit strigătul și rugăciunile mele în încercările prin care treceam, căci El niciodată nu ne părăsește, nici chiar atunci când noi ne depărtăm de El, luându-i înainte cu gândurile și planurile noastre. Fără să știu, Becky a auzit glasul Duhului Sfânt, care îi spunea: „Fă-i rost Lindei de o mașină.” Într-o zi chiar m-am gândit la Becky și m-am rugat pentru ea, așa că am sunat-o să o salut. De fiecare dată când vorbim, ne încurajăm una pe cealaltă. Becky a spus: „Linda, vreau să vorbesc ceva cu tine, dar nu prin telefon.” M-am speriat. Au mai trecut câteva zile până am reușit să ne întâlnim. Atunci mi-a spus că prietena ei, Rachel, simțise îndemnul Duhului Sfânt să-i dea mașina unei persoane care avea nevoie de ea. Rachel și soțul ei își cumpărau o mașină mai mare ca să fie potrivită familiei lor, care se mărea. Totuși, Rachel nu știa pe nimeni care să aibă nevoie de o mașină, dar dorea să dea ascultare glasului lui Dumnezeu. Atunci Becky i-a spus povestea mea. Dumnezeu deja se ocupase de nevoile mele, fără ca noi să știm ce urma să se întâmple. Duhul Sfânt ne-a vorbit fiecăreia în moduri diferite și în momente diferite, dar cu același scop. Wow, Doamne, ce mare ești! Rachel s-a simțit cu sufletul ușurat după ce a ascultat cele povestite de Becky. Minunat, din partea mea este da, așa facem, a fost răspunsul dat de Rachel lui Becky. Ca să scurtez povestea, Dumnezeu a răspuns nevoii mele de a avea o mașină și mi-a readus pacea în suflet. Poate că în trecut am fost abuzată mental și emoțional, dar făgăduințele lui Dumnezeu sunt sigure. În martie 2016, Dumnezeu mi-a dat o Toyota pe gratis. Rachel și soțul ei au făcut lună mașina și s-au ocupat de toate documentele înainte de a-i o duce lui Becky. Vreau să te încurajez, în special dacă ți-ai pierdut sau îți pierzi speranța. Ține-te strâns de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu. Niciodată să nu renunți la El, pentru că El nu va renunța la tine. Iisuse, drag, mă rog ca povestea mea să o inspire pe cea căreia îi lipsește speranța. Fie ca acea persoană să găsească bucurie în tine. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Dragi prieteni, ne alăturăm acum tuturor celor ce îi felicită azi pe cei ce își sărbătoresc ziua de naștere și le dorim binecuvântări cerești de la Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. El se îngrijește zilnic de dumneavoastră, El nu vă părăsește, chiar dacă oamenii sunt capabili să vă părăsească, El este ajutorul dumneavoastră, să nu vă pierdeți niciodată credința în Dumnezeu, așa cum spun și versurile cântării ce vă oferim cadou intitulată De tine și amintește, cântată de grupul Boanerges. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.

viața cruciformă. Și din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mulți se va răci, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Matei 24, de la 12 la 13. Iată ce mi-a luat prea mult să realizez. Ce vrei, aceea definește cine ești. Ești lucrurile pentru care bate inima ta, pe care le caută, spre care se întinde. Ești ceea ce inima ta iubește, dorește, admiră, strânge. Ceea ce dorește inima ta, aceea ești. Iar eu mărturisesc că am dorit protecție, siguranță, asigurări. Am vrut să stau în confortul majorității, să fac din confirmare sau validare prioritatea mea, sau cel puțin din autoperfecționare în primul rând, din stabilitate și popularitate și familiaritate. Mi-a luat prea mult din viață să realizez că ceea ce vreau cu adevărat este de fapt Dumnezeul meu. Îl vreau eu oare din abundență pe Dumnezeu? Iisus nu-mi transformă doar mintea. El îmi transformă inima ca să vreau ceea ce vrea El, să iubesc ceea ce iubește El, să merg pe via dolorosa, să o iau pe calea frântă a abundenței pe care a mers și El, să modelez inima frântă printr-o dăruire de sine, renunțare de sine și o iubire cruciformă ca dragostea Lui îmbelșugată. Ceea ce iubim cel mai mult constituie orientarea noastră primordială, temelia înclinației noastre, ținta noastră prin definiție, care organizează mersul nostru înainte. Cu toții mergem spre ceva, dar ce este acel ceva, acel cineva pe care îl dorești cu adevărat? Ceea ce dorești cu cea mai mare ardoare, spune cine ești cu adevărat. Ceea ce iubești în mod absolut este suprema ta identitate. Unde l-așezi pe Hristos? Cum sunt eu formată și modelată precum Hristos, formată și modelată ca o cruce, cruciformă? Iată ce mi-a luat prea mult să descopăr. Formarea spirituală este cruciformarea supremă. Cruciformarea este o definiție științifică, un termen din biologie care se referă la transformarea ADN-ului liniar în ADN-ul cruciform, ADN-ul în formă de cruce. Desenează o cruce pe încheietura ta în fiecare zi și întreabă ce vreau, pentru ce trăiesc. Acest moment al culturii imploră ADN-ul tuturor lucrurilor să se transforme dintr-o perspectivă liniară a lumii, dintr-una statică, într-o perspectivă sub forma crucii asupra tuturor lucrurilor.

0: Putere în forma crucii, alegeri în forma crucii, trăire în forma crucii. Când o viață se transformă cu adevărat în abundență, ea devine cu adevărat cruciformă. Suntem urmașii lui Hristos și suntem chemați să-L urmăm, ad literam, pe Cel care ne-a privit în ochi și a spus: dacă mor, să mor. Putem noi așadar trăi mai prejos de atât? Acum este vremea, aceasta este generația, acum trebuie să-i semănăm lui Hristos și acum este momentul să trăim cruciformarea. Poate fi ușor să uităm că nimic nu contează mai mult decât asta. Poate fi ușor să uităm că există o criză a uceniciei ori de câte ori iubim lucrurile greșite, că există un impas al închinării ori de câte ori iubim mai mult siguranța decât ascultarea de Salvator, ori de câte ori ne protejăm viața mai mult decât ne-o dăruim, ori de câte ori iubim treptele spre o viață bună mai mult decât moartea spre a trăi apoi viața din abundență, ori de câte ori iubim confortul mai mult decât crucea, ori de câte ori vrem să ne auto-apărăm de moartea sinelui, va fi ușor să trecem cu vederea acest impas al închinării în modul în care ne organizăm timpul și alegerile. Dar felul în care ne alcătuim zilele ne modelează. Tot ce facem ne modelează. Întoarcerea spre Facebook arată spre ce ne întoarcem fețele. Întoarcerea spre ecrane ne modelează inimile. Iar dacă vrem o transformare abundentă, Hristos trebuie să fie orientarea noastră. Suntem modelați de către lume sau de către cuvânt, de știri sau de vestea cea bună, de cultură sau de cruce. E ușor de trecut cu vederea că există o criză a uceniciei oriunde există o criză a părtășiei și o criză a cetățeniei, oriunde există mai multă loialitate față de sine decât față de națiune. Este ușor de trecut cu vederea că ce îți dorești, aceea ești, și că iubești lucrurile pentru care ești dispusă să mori. Suntem dispuse să luăm calea frântă a abundenței și să murim într-o mie de feluri îndrăznețe pentru această lume răsturnată a lui Hristos? E ușor de trecut cu vederea. Cea mai deplină siguranță poate fi găsită în cruciformarea profundă. De ce am lăsat frica să ne copleșească atunci când brațele Lui sunt sub noi? Asta am ajuns să descoper. Ucenicia intră în impas ori de câte ori intervine o criză în închinare, cetățenie, domnie și stăpânire. Ce s-ar întâmpla dacă oamenii care iubesc crucea ar alege marea trimitere, nu confortul, și ar deveni orientați spre cruce, modelați de ea din abundență? Vei deveni ceea ce îți dorești cel mai mult. Ți-l dorești cel mai mult pe Iisus, singurul care te-a iubit până la moarte și înapoi la cea mai reală și îmbelșugată viață? Urmarea lui Hristos are de a face mai mult cu reformarea inimii decât cu informarea minții. Spre ceea ce năzuim cu adevărat, la aceea ne vom închina. Există un impas al uceniciei ori de câte ori ne uităm prima dragoste. Uneori mă întreb, ce ne face să ne dorim să atingem ecranele telefoanelor când am putea să ne întindem mâna și să atingem inima lui Dumnezeu? Îl vrem noi oare cel mai mult pe acela a cărui dragoste am trădat-o de 1000 de ori, dar El nu a încetat niciodată să vină după noi? Îl iubim pe acela care vine și ne găsește când suntem pierdute, care își aduce aminte de noi când am uitat cine suntem, care ne reface când viața încearcă să ne zdrobească? Îl iubești pe acela care și-a scurs inima pentru inima ta frântă, care te-a numit din nou a sa când toți cei din jur te respingeau și nu te considerau de-a lor? Cine ți-a spălat murdăria și ți-a dat har? Cine a luat locul tău pe cruce ca să-ți dea cel mai bun loc la masă? Cine ți-a urmărit forma cicatricilor și a atins zdrobirea ta și a șoptit rănilor tale: tu ești prea iubita mea? Crucea lui Iisus dovedește că El nu așteaptă de la tine perfecțiunea. Brațele lui Iisus pe cruce dovedesc că El vrea afecțiunea ta supremă. Întoarce-te la prima dragoste. Iisus, singurul care ne-a iubit până la moarte, a murit cu brațele larg deschise, cruciform, ca o invitație salvatoare, dăruindu-se pe sine. A murit în același fel în care a trăit din plin și acum putem trăi după exemplul Său. Îndrăznește să apuci frânta calea abundenței și să devii cruciformă. Trăiește frântă și împărțită ca pâinea, pentru că această cale frântă a abundenței, aceasta va transforma lumea. Întrebări pentru reflecție. Privește în urmă la această călătorie pe calea abundenței. Ce ți-a descoperit Dumnezeu despre sine însuși? Dar despre tine? Care zdrobiri din viața ta te împiedică să vrei ceea ce vrea Dumnezeu? Să iubești ceea ce iubește El? Ce te împiedică să ți-L dorești din abundență pe Dumnezeu? Pe măsură ce ai înaintat pe această cale a abundenței, a trăirii profunde, a unei vieți îmbelșugate, cum a lucrat Dumnezeu în tine? În ce fel a fost trăirea frântă și dăruită și iubitoare și cruciformă și îmbelșugată, o nebănuită și împlinitoare cale spre o transformare adevărată? Care sunt alte moduri în care poți trăi o viață cruciformă abundentă, astfel încât să continui transformarea sufletului tău și a lumii?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Iisus Hristos a culendat multe orașe și sate, vorbind la oameni despre planul de mântuire a lui Dumnezeu. El a spus la toți că El este Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul promis. Unii credeau în ceea ce spunea Iisus, dar alții nu credeau. Dintre toți, Domnul Iisus iubea în mod special pe ucenicii Lui, cărora El le-a spus multe taine și cărora le-a dat misiunea să spună lumii întregi despre salvarea dată în dar. Domnul Iisus știa că misiunea Lui pe pământ se apropia de sfârșit. De aceea prețuia ultimele zile pe care le mai avea cu ucenicii Lui. Poporul evreu sărbătorea pe atunci în fiecare an Paștele, în amintirea unei nopți de neuitat, când Moise i-a scos din țara Egiptului și i-a condus în țara promisă. Domnul Iisus știa că se apropia ultimul lui Paște pe pământ și a dorit să-l petreacă numai cu cei 12 ucenici ai lui. Ei s-au întâlnit într-o cameră în casa unui prieten. Acolo, în jurul unei mese cu bucate de Paște, ei au cântat, s-au rugat și au mâncat împreună. Pe când stăteau la masă, Domnul Iisus s-a întristat foarte tare și a spus: "În noaptea aceasta, unul dintre voi mă va vinde." Ucenicii s-au întristat și ei și au început să întrebe rând pe rând: "Cine te va vinde? Nu cumva sunt eu?" Iuda, unul din cei 12 ucenici, a întrebat și el: "Nu cumva sunt eu acela?" "Da," i-a răspuns Iisus, "tu ești." Domnul Iisus a mai adăugat: "Negreșit, eu merg la moarte, pentru că de aceea am și venit pe pământ. Dar îmi pare foarte rău pentru acela prin care sunt eu vândut. Pedeapsa lui va fi mare." Apoi, Domnul Iisus a spus ucenicilor că noaptea aceea toți cei ce au spus că îl iubesc îl vor părăsi. Ucenicii însă s-au împotrivit zicând: "Cu niciun chip nu te vom părăsi, noi mergem cu tine oriunde." Dar Domnul Iisus știa totul dinainte și așa cum a spus El, așa s-a și întâmplat.

În seara cinei, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat ucenicilor zicând: beți toți din el, acesta este sângele meu care se varsă pentru mulți pentru iertarea păcatelor. Domnul Iisus a mai spus ucenicilor că ceasul morții lui era venit și că el va fi răstignit pe o cruce, dar că a treia zi va învia din morți și va merge înaintea lor în Galileea. Și așa cum a spus, așa s-a și întâmplat.

terminaseră de luat pâinea și vinul când unul din ucenici, Iuda, a ieșit afară. Era o noapte întunecată și Domnul Iisus știa că Iuda s-a dus ca să-l vândă. Iuda fusese în compania lui Iisus 3 ani și văzuse multe semne și minuni, dar iubirea de bani îi distrusese sufletul. El știa că preoții cei mai de seamă căutau să-l prindă pe Iisus la un loc și moment prielnic, fără să fie văzut de oameni. Ei ofereau o mulțime de bani celui ce avea să-i ajute. În seara cinei, Iuda s-a dus la preoți și le-a spus: acum e momentul să-l arestați pe Iisus. E întuneric pesne afară și Iisus e cu ucenicii în grădina Ghețimani. Dar, ca să nu-l confundați cumva, am să merg eu înaintea voastră și am să-l sărut. Acela pe care îl voi săruta eu, acela va fi Iisus. Domnul Iisus era într-adevăr în grădina Ghețimani, ca să se roage împreună cu ucenicii. Deodată, în grădină au intrat soldați cu săbii, cu sulițe și ciomege. Iuda era în fruntea lor. El s-a dus și l-a sărutat pe Iisus. Atunci Iisus a întrebat pe fostul lui ucenic: cu o sărutare m-a vins tu, Iuda? Și de acolo, din grădina Ghețimani, Domnul Iisus a fost arestat.

0: Domnul Iisus a fost arestat ca un făcător de rele și dus la închisoare ca să fie omorât. De frica poporului, dușmanii lui nu puteau să-l omoare fără ca să-l judece mai întâi. Iisus însă nu avea nicio vină, pentru că el nu a păcătuit niciodată. Atunci martori mincinoși l-au învinuit de lucruri pe care el nu le-a făcut, că ar fi înșelat lumea, că ar fi vrut să răstoarne pe împăratul Cezar și altele. În timp ce Domnul Iisus a fost judecat, el a fost bătut, scuipat, batjocorit și pe cap i-au pus o cunună de spini. Domnul Iisus a fost condamnat la moarte prin răstignire. Soldații au bătut cuie prin palmele lui Iisus și prin picioarele lui, țintuindu-l pe crucea de len. Apoi ei au înălțat crucea în sus. Iisus atârna acolo în suferințe mari și sângele curgea în jos strop cu strop. În timp ce Iisus își dădea viața pe cruce, de la ora 12 și până la ora 3, s-a făcut întuneric mare peste toată țara. Ziua când Iisus a murit a fost cea mai întunecată zi care a existat vreodată. După ce Iisus a murit, un prieten de-a lui i-a luat trupul jos de pe cruce și l-a înmormântat într-un mormânt nou. Ucenicii și toți cei ce iubiseră pe Iisus erau foarte triști. Dar ei și-au amintit că, pe când era Iisus cu ei, le-a spus: eu voi fi omorât, dar a treia zi voi învia din morți și voi merge înaintea voastră în Galileea. Ucenicii se gândeau mult la vorbele acelea și, în adâncul inimii lor, aveau credința că ceva extraordinar avea să se întâmple curând. Cu acesta, programul nostru a luat de nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 1 octombrie.
1: În 1855 a apărut Steaua Dunării, jurnal politic, literar și comercial sub conducerea lui Mihail Cogălnicianu.
0: În anul 1869, oficiul poștal din Austria a emis primele cărți poștale din lume.
1: În 1899 a murit Anton Bacalbașa, ziarist, prozator și traducător, creatorul personajului literar Moșteacă.
0: În anul 1924 s-a născut Jimmy Carter, al 39-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în anul 2002.
1: În 1988, Sovietul Suprem l-a desemnat pe Mihail Gorbaciov, șef al statului.
0: Iar în anul 1996, aeroportul din Cluj-Napoca a fost deschis traficului internațional.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: fiecare dintre noi avem drumul nostru în viață. Suferințele noastre, lucrurile particulare, le am eu și nu le are altcineva. Avem pe Dumnezeu ca tată toți. De ce unul într-un fel și altul altfel? Am eu drumul meu particular în viață. Încercările mele, suferințele mele, durerile mele, bolile mele, falimentele mele, dragii mei, sunt ale mele. Cum le gestionez când sunt ispitit să mă compar cu altul de lângă mine care îi la pășun verzi și la ape de odihnă? Cum le gestionez?
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători. În continuare, vă invităm să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Timotei Floarea. Vă dorim audiție plăcută!
1: Vă invit să vă deschideți Biblia la cartea Amos, unul din prorocii vechi testamentari, pe care cercetătorii Bibliei îl numesc proroc mic, nu datorită valorii misiunii sale, ci datorită conținutului textului biblic, care nu este foarte lung, are 9 capitole. În mod evident, din cartea Amos, de la capitolul 1, voi citi doar primele două versete biblice, pentru că astăzi încă rămânem la ciclul nostru de predici din fiecare seară de joi, în care cu predilecție vorbim despre profeții Bibliei. Asta am făcut-o de la începutul anului, încă la profeții veterotestamentari, de data aceasta la prorocul Amos. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne surprindă în această zi prin cuvintele și învățăturile pe care le are pentru primenirea sufletului nostru. Amin. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedenile pe care le-a avut el despre Israel pe vremea lui Ozia, împăratul Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, este vorba despre Ieroboam al doilea, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu 2 ani înaintea cutremurului de pământ, el a zis: Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului este uscat. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reocupați în locurile. Din punct de vedere istoric, ne aflăm astăzi cu pasajul nostru biblic undeva în secolul 8 înainte de Hristos. Deci cu aproape 800 de ani înainte de venirea biologică a Domnului Iisus Hristos pe pământ. Iar acest profet, profetul Amos, nu făcea parte dintr-o familie care să descindă dintr-o astfel de activitate spirituală, profeți sau leviți sau oameni care să fi avut o implicare specială în zona de slujire din vremea de atunci. Ba dimpotrivă, el se ocupa foarte bine de zona administrativă, iar Amos, printre altele, era un păstor, un păstor din Tecoa. Tecoa era o cetate la aproximativ 16 km sud de Ierusalim și aproximativ 8 km de cetatea pâinii, Betleem. Omul acesta profesește și activitatea sa misionară se realizează undeva cu aproximativ 40 de ani înainte ca zona de nord a Israelului cu cele 10 seminții să suporte invazia asiriană sub Tiglat-Pileser al III-lea, moment când în anul 722 înainte de Hristos, națiunea lui Israel cu cele 10 seminții din nord sunt asediate, se prăbușesc și se află sub captivitate și robia imperiului puternic asirian cu capitala la Ninive. Dragii mei, el profețește cu vreo 40 de ani înainte de a se întâmpla acest eveniment dramatic. Sigur că teologii din punctul ăsta de vedere nu sunt foarte riguroși cu data, dar oricum între anii 750-760 înainte de Hristos este perioada de activitate profetică acestui mare om al lui Dumnezeu, Amos, al cărui nume tradus din originalul evresc înseamnă purtător de poveri. Iată, Amos, păstorul și culegătorul de smochine de Egipt, ajunge să fie chemat de către Domnul într-o altă zonă spirituală ca profet, transmițând mesajul lui Dumnezeu către popoarele din vremea de atunci și implicit către poporul lui Dumnezeu Israel. Aș evidenția aici, dragii mei, oracolele însoțite de condamnare și de pedeapsă pe care le prezintă sub inspirația Duhului Sfânt Amos, cel chemat de Dumnezeu să profețească în acea vreme. Și iată că mesajul lui Dumnezeu este foarte clar. Prin tehnica narrativă, prin retorica pe care o folosește, numai vă dau un exemplu, versetul 3, așa vorbește Domnul: pentru 3 nelegiuiri ale Damascului, ba pentru 4 nu-mi schimb hotărârea. Această expresie ebraică idiomatică, folosită de multe ori, ba și în versetul 6, așa vorbește Domnul de data asta împotriva Gazei: pentru 3 nelegiuiri, ba pentru 4 nu-mi schimb hotărârea. Expresii menite să arate faptul că Dumnezeu își va dezlănțui mânia și ne urmă de negociere cu privire la hotărârea de pedeapsă, de condamnare, pe care Dumnezeu, în mod categoric, a luat-o. Este foarte important să observăm că sunt cel puțin 8 ținuturi, 8 regiuni, împotriva cărora sunt adresate aceste oracole profetice, care anunță dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu ca urmare a neascultării de principiile și preceptele lui Dumnezeu. Este vorba despre Damasc, este vorba despre Gaza, este vorba despre Tir, este vorba despre Edom, apoi este vorba despre Amon, Moab, Iuda și Israel. Iată 8 ținuturi, 8 zone geografice împotriva cărora se îndreaptă mesajul lui Dumnezeu prin acest instrument al său, profetul Amos. Dragii mei, activitatea asta profetică se desfășoară în timpul a doi regi. Pentru că dumneavoastră știți că imediat după moartea lui Solomon, națiunea lui Israel se împarte în două, astfel că exista o perioadă de coregență. Zona de nord, cu cele 10 seminții, era condusă în timpul lucrării profetice a lui Amos de către Ieroboam în Israel, fiul lui Ioas. Vă rog să nu faceți confuzie între Ieroboam. Vorbim aici despre Ieroboam al doilea, fiul lui Ioas, din secolul 8 înainte de Hristos. Și sigur, este vorba, dragii mei, despre Ozia, cel de-al doilea împărat, care domnea nu în nord, în sud, cu cele două seminții, Iuda și Beniamin. Iată că sub această egidă regală a doi împărați, din nord și din sud, Ieroboam și Ozia, își desfășoară activitatea profetică Amos. Sigur, n-avem vești foarte bune despre niciunul dintre acești doi împărați. Dacă ne uităm la viața lui Ieroboam, Dumnezeu foarte categoric are să îl conteste prin practicile păcătoase de care s-a făcut vinovat. Iar dacă ne uităm la Ozia, vom vedea că finalul vieții lui este extrem de deplorabil. Se duce în templul lui Dumnezeu încercând chiar el însuși să facă ce trebuia să facă preoții, să aducă jertfă. Și preotul vremii strigă: nu ți este îngăduit, Ozia, să faci treaba asta, să intri în Betel și să aduci tu închinare și jertf. Și zic că el nu ascultă, ca urmare a încălcării regulamentului divin, se întâmplă că Ozia se îmbolnăvește de lepră. Iată pedeapsa lui Dumnezeu ca urmare a neascultării. Dragii mei, închid această introducere pentru că am intrat direct, brusc, fără paranteze, fiindcă în această zi ne așteaptă câteva lecții din viața acestui profet Amos, extrem de binecuvântat. Așa că în această zi vom învăța 7 lecții binecuvântate din activitatea profetică a lui Amos. Prima lecție pe care vreau să o evidențiez în această seară și fără o altă paranteză este aceasta, și anume: chemarea lui Dumnezeu nu ține cont de distincțiile sociale. Este prima lecție pe care o învățăm din viața acestui om al lui Dumnezeu pe nume Amos. Chemarea lui Dumnezeu la slujire nu ține cont de distincțiile sociale. Nu s-a uitat Dumnezeu la statutul social pe care îl avea Amos. Spuneam, culegător de smochine, păstor din Tecoa. Tecoa, o zonă un pic mai retrasă, mai izolat. De aceea, dragii mei, înțelegem în această zi că, în general, Dumnezeu nu-i cheamă la slujire doar pe cei formați, ci mai degrabă N-am greșit dacă spunem îi formează pe cei chemați. Nu îi cheamă neapărat pe cei formați, dar îi formează pe cei chemați. De aceea, dragii mei, e atât de interesant faptul că Dumnezeu îl cheamă pe omul acesta și el însuși spune despre el. Ca să vedeți percepția modestă pe care o avea despre el însuși. Amos 7, versetul 14. Amos a răspuns lui Amatia. Amatia era un proroc din Betel. Betel care devenise un loc al unei închinări păcătoase compromise pe care Dumnezeu în mod categoric o dezavoa. Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc. Adică nu vin dintr-o viță de oameni spirituali, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt. Dar uitați cum justifică el preotului Amatia. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporul meu Israel. Iată, dragii mei, că aceste două versete biblice întăresc acest adevăr. Că Dumnezeu nu se uită la statutul social pe care îl ai. Realitatea este că noi oamenii câteodată mai facem distinții. Ne mai uităm ce poziție are fratele, domnul, doamna, ce profesie, ce recomandă, care este CV-ul lui sau ei profesional să poată sluji, să poată să-mi spună mie câte ceva, ce pregătire academică are. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu atunci când cheamă la slujire pe un om, nu ține cont de distincțiile sociale. Când Duhul lui Dumnezeu se așează peste un om, nu contează nivelul de pregătire academică. Ne uităm în viața omului Dumnezeu, apostolul Petru. Era un pescar, un om simplu, fără o pregătire specială, dar Dumnezeu îl folosește într-o manieră specială. Și în momentul în care se ridică să predice, 3.000 de oameni se întorc la Domnul într-o singură zi. Pentru că, de fapt, nu tăria plusurilor noastre, ci puterea Evangheliei lui Dumnezeu, care schimbă, transformă și eliberează pe oameni. Ce frumos lucrează Dumnezeu! Și dacă ne uităm în viața multor oameni al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a chemat la lucrare, nu întotdeauna toți au strălucit din punct de vedere a titlurilor academice. Nu înseamnă că Dumnezeu nu-i folosește și pe aceea. Înseamnă că Dumnezeu nu ține cont de distincții sociale, ci mai degrabă de disponibilitatea mea și disponibilitatea dumneata de a-i sluji lui Dumnezeu și de a spune, Doamne, iată-mă, trimite-mă! Exact ca profetul Isaia, care s-a pus cu totul în slujba Domnului, când s-a pus întrebarea, cine va merge pentru noi? Și parcă la distanță de mii de ani, ca un ecou, a ceea ce a strigat cerul atunci, mai strigă Dumnezeu și acum, cine va merge pentru noi? Cine vrea să se pună la dispoziția cerului? Cine mai vrea să facă lucrarea lui Dumnezeu? Cine vrea să spună în acest apus de istoria omenirii anului 2026, dacă cei mai mulți dau înapoi, eu te voi sluji pe tine. Dacă cei mai mulți îți întorc spatele, eu voi vrea să te slujesc cu inimă curată. Dacă cei mai mulți se compromit, eu voi alege să rămână un om al adevărului. Dacă cei mai mulți au intrat într-o zonă de comoditate spirituală a vieții lor și chiar de ignoranță sau nepăsare, eu vreau să te slujesc cu mai multă vigilență spirituală, cu mai multă ardență, cu mai multă pasiune, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. M-am adus aminte acum în timp ce vă împărtășeam gândul acesta de marele om al lui Dumnezeu, Dwight Moody. Ați auzit de Moody? Duc aminte că am auzit cu an mulți în urmă o poveste relatându-se în dreptul lui că într-o zi mai mulți oameni siderați de impactul evanghelistic pe care omul acesta l-avea, măcar că n-avea o pregătire academică superioară, cineva s-a dus la marele evanghelist Moody și spune, domnul Moody, cum de dumneavoastră aveți un asemenea impact încât zeci de mii de oameni vin la evanghelizări, se pocăiesc și se prăbușesc înaintea lui Dumnezeu și spun, vrem și noi să slujim pe Dumnezeu. Care este secretul? Ce studii ați făcut? Ce școli psihologice! Cum de reușit să-i duceți pe oameni în punctul acela în care să-și vadă ticăloșia și să slujească pe Dumnezeu din toată inima? Se spune că în încăperea unde se afla acolo, Moody era un geam foarte transparent și se vedea exact ce se întâmplă dincolo, în exterior. Și în timp ce stătea cu oamenii aceștia, îl întreabă pe unul dintre ei cu pregătire academică superioară. Zice, ce vezi tu în oamenii ăștia care trec acum pe lângă sticla aceasta a vitrinei? O, zice, ăla este domnul avocat. Pe celălalt îl cunosc, e stomatolog. Și Moody începe să plângă. Spune, după atâția ani de școală și pregătire academică, n-ai reușit încă să ai ochii deschiși. Cum adică, zici? Zice, în momentul în care vei vedea în orice suflet despre care tu ai spus că e doctor, avocat, somatolog, și ai văzut niște oameni cu poziții respectabile, care au niște obiecte de activitate profesională ca să se poată întreține, niciodată nu vei putea avea impactul scontat. Știi ce am văzut eu în toți oamenii ăștia care au trecut pe lângă vitrina noastră? Oameni care merg în iad și nu-i nimeni să-i salveze. Ăsta este secretul, avea să spună Moody, pentru care există mare impact în slujirea la care Dumnezeu m-a chemat. Pentru că atunci când mă ridic să predic în fața mea, văd oameni care merg spre iad, condamnați de vicii, de păcate, de legăturile celui rău. Și atunci mă ridic și spun, exact ca un om în misiunea salvării de suflete, un fel de zmurd, om bun, tu mergi spre iad, spre păcat. Și strig pentru trezirea unei națiuni care se prăbușește în fiecare zi. Și da, sunt astăzi aici să vă spun că asemenea lui Moody, asemenea lui Amos din Biblie, Dumnezeu mai caută oameni care să aibă ochii deschiși. Și atunci când se ridică să cânte o cântare, să cânte și să laude pe Domnul, nu ca să impresioneze prin melismele lor și prin arta lor muzicală, ci să cânte cu inima sfâșiată de durere, că în fața lor sunt oameni care se prăbușesc, care sunt condamnați de păcate, de vicii, și prin mesajul cântării, predicii, slujirii, să poată găsi indicatorul de ieșire din zona de întuneric în care se află. Ăsta este secretul. Și da, dragii mei, la distanță de mii și sute de ani, sunt și eu în seara asta aici să vă spun, secretul slujirii eficiente nu e neapărat o pregătire academică, ci măcar că este nevoie și de ea. Ci secretul unei slujiri cu impact este o inimă disponibilă și plină de pasiune pentru Domnul, preocupându-ne ca numele lui Dumnezeu să strălucească și oamenii să fie salvați. Vorba lui John Maxwell, unul din cei mai proeminenți oameni pe parte de leadership și conducere, omul ăsta zicea, nimănui nu-i pasă cât de multe știi, până când nu văd cât de mult îți pasă de sufletul lor. Spre asta este vorba. A doua lecție pe care o învățăm din viața profetului Amos, întotdeauna, ascultând de chemarea lui Dumnezeu, vei avea parte de împotriviri. Câtă vreme a vorbit Amos împotriva Damascului, n-a fost nicio problemă pentru poporul Israel. Damascul, Siria, n-are treabă cu ținutul nostru evreiesc. Câtă vreme a vorbit împotriva Gazei, a zis ăștia din Filistia. Câtă vreme a vorbit împotriva Tirului, Edomului, au zis astăzi cități păgâne. Câtă vreme a vorbit împotriva Moabului și Amon, a zis, nu-i bai, dar vă rog să fiți cu luarea minte. Amos, capitolul 7. Dumnezeu de data asta trimite un mesaj, cum se numește capitolul 7? Vedenii asupra prăbușirii lui Israel. Și auziți, în momentul în care anunță pediapsa în dreptul poporului Israel, auziți, și înălțimile lui Isaac vor fi pustite, sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate și mă voi ridica, zice Domnul, împotriva casei lui Robam cu sabia. Știți ce înseamnă sabia în Biblie, nu? Război. Versetul 10. Atunci când mesajul lui Dumnezeu s-a îndreptat către Israel, atunci Amația, preotul din Betel, spuneam că Betelul deja devenise un loc al unei închinări compromis, a trimis să spună lui Robam, împăratul lui Israel, Amos înălțește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel, țara nu poate să sufere toate cuvintele lui, căci iată ce zice Amos, Robam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. S-a împlinit sau nu s-a împlinit? A fost dus Israel în robie? Da, au mai trebuit să treacă aproximativ 40 de ani. Și au zis ce zice cine? Preotul Amația. Că dacă ar fi fost un om din Tir și Sidon, dacă ar fi fost un păgân care stătea toată ziua cu sticla de Timișoreana sau cu pachetul de Marlboro în buzunar, nu era chiar mare bai, dar era preotul de la Betel. Și au zis ce spune preotul de la Betel în fața mesajului lui Dumnezeu. Și Amația a zis lui Amon, pleacă văzătorule și fugi în țara lui Iuda, că el venea din Iuda, adică din sud. Mănâncă-ți pâine acolo și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un loc sfânt, atât de sfânt încât nu mai acceptă vocea lui Dumnezeu. Că există riscul noi, cei care suntem întorși la Dumnezeu de atâția ani, să ne credem atât de sfinți încât să nu mai acceptăm adevărul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, la post, la rugăciune, la aplicarea disciplinilor spirituale în viața noastră, să ne deranjeze treaba asta, când de fapt înseamnă exact direcția compromisului meu. De aceea vreau să vă spun în această zi, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă pe mine și pe dumneavoastră să nu ne împotrivim mesajului lui Dumnezeu. Și auziți ce zice el? Dar nu mai proroci la Betel, căci este un loc sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Amos a răspuns lui Amazia: eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc. Adică el spune: eu nu fac altceva decât ce m-a trimis Dumnezeu să fac. El nu se agită, nu spune: cum să nu primești tu prorocia mea? Dragii mei, frați, pastori, predicatori și proroci și cântăreți și ce-ați fi dumneavoastră, faptul că cineva nu primește slujirea și aportul nostru spiritual nu-i problema noastră, e problema lor. Și nu noi trebuie să ne apărăm lucrarea și trebuie să o apere Dumnezeu. Deseori am văzut în diferite zone, chiar și poziții spiritual-administrative pe care Dumnezeu le rânduiește, deseori am văzut oameni care au încercat să-și apere, argumentând faptul că au reușit sau nu într-un domeniu, spunând că dacă era asta, dacă era cealaltă. Nu, dacă era Dumnezeu. Și în timp ce căutăm să câștigăm bunăvoința oamenilor, nu ne mai întrebăm dacă noi am câștigat bunăvoința lui Dumnezeu. Că pot fi toți împotriva ta. Auziți ce zice Biblia? Pentru un singur om dau Etiopia, Saba, Egiptul. N-are niciun rost victimizarea noastră. N-are niciun rost să ne bocim și să spunem: mă, dacă era ăla mai de treabă, dacă ăla nu era împotriva mea, dacă era ăla cu mine sau pentru mine sau... Dragii mei, astea sunt raționamente omenești, dezbrăcate de straiele providenței lui Dumnezeu. Eu cred într-un Dumnezeu care atunci când vrea să facă o lucrare, pe 7 căi te poți sabota oamenii, pe 8 căi Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă Domnul zice dau Etiopia, Saba, Egiptul pentru un om, frate zice mi-a încurcat asta, mi-a încurcat cealaltă, dacă era o zonă mai strategică, dacă era mai atent, nu, dacă era voia lui Dumnezeu. Pentru că nimic nu se întâmplă fără de voia suverană a Dumnezeului nostru, care hotărăște în destinul poporului său. Glorie Domnului în veci pentru asta. Și că restul nu sunt niște analize simpliste, dezbrăcate de providență, dezbrăcate de o înțelegere matură a degetului Dumnezeu, care știe cum să lucreze și el nu greșește niciodată. De aceea, dragii mei, în această zi vreau să vă aduc aminte ca a doua lecție pe care o învățăm din viața prorocului Amos. Atunci când Dumnezeu te cheamă într-o lucrare, fără să țină cont de distincțiile sociale, formându-te în timpul răspunsului dumneata pozitiv la chemarea lui, să nu uiți că întotdeauna vei avea parte de împotrivire. Și trebuie să spun astăzi, aici adevărul, și uneori împotrivirea va fi chiar din partea celor care sunt frați cu tine de credință. Chiar din partea preotului Amazia, ăla din lume spune să rămână: mă, te-ai pocăit, nu mai înjur, nu mai drăcu, nu mai minți, au un respect față de tine. Dar s-ar putea să se ridice împotrivirea chiar din partea celora care sunt cu Dumnezeu în gură, chiar din partea celora care spun pacea Domnului în timp ce intră pe ușa bisericii, chiar din partea celora care te salută și spun Dumnezeu fie cu tine la plecare, și ei se ridice împotriva ta. O, vorba salmistului David, de-ar fi un dușman, dacă fi un păcătos, de-ar fi un filistean, l-aș suferi, dar tu, frate, cu mine de cruce, am stat în aceeași masă, am mâncat din aceeași pâine, tu să te ridici împotriva mea? Da, mereu va fi așa. Pentru că aici este, dragii mei, dacă vreți, magnitudinea impactului psihic, emoțional și spiritual în care diavolul vrea să prăbușească pe Amos și pe toți care răspund pozitiv chemării sale. Se vor ridica împotrivitorii care vor încerca procese de lamentație și auziți ce discurs manipulator și tendențios. Zice, Amos uneltește împotriva ta. Cum mi se pare dumneavoastră acuzația mincinosului proroc Amazia, fără să-mi cer scuze pentru afirmația asta? Dragii mei, cine i-a pus un cuvânt în gură lui Amos? Duhul Sfânt. Cu ce era de vină Amos? Că Dumnezeu dintr-un loc simplu, dintr-un anonim, a făcut un vas de cinste și a spus, tu asta trebuie să vorbești, ți-am pus cuvintele mele în gură. N-avea nicio vină Amos. Dar pentru că lumina pe care Dumnezeu a pus-o în viața lui Amos strălucea atât de tare încât vorba poveștii licuriciului și scorpionului, știți? V-am povestit odată. Când l-a tot urmărit scorpionul pe licurici până l-a prins. Și pe ce l-a prins, zice, oricum ai să mă omor, dar răspundem, măcar stâmpăr în curiozitatea celor trei întrebări. Ți-am greșit vreodată cu ceva? Nu. Fac parte din hrana ta zilnică? Nu. Și a treia întrebare, de ce vrei să mă omori? La care zice scorpionul către licurici, fiindcă nu mai suport să văd lumina ta. Și sunt oameni care pentru a li se vedea mica lor lumină, sunt în stare să stingă lumina altora. Asta vrea să facă Amația, să-l stingă pe omul lui Dumnezeu Amos. Dar am o veste bună. Atunci când Dumnezeu este de partea ta, oricât de mult demonii vor urla și cohortele celui rău vor fi împotriva ta, Dumnezeu Amos e cu tine, că El te-a chemat la lucrare. Și dacă El te-a chemat, El te va apăra. Nu-i așa? Dacă tu te duci în numele unui om mare cu vază, în fața căruia știți că primarul o să zică da, intră în biroul meu, îți scălesc cererea. Nu-i așa că în momentul în care se întâmplă vreun litigiu, vine reprezentantul, vine șeful, vine ăla care te-a trimis și spune care e problema? Și tu ești liniștit că știi că te apără. Ce liniștită e conștiința omului care știe că este în voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeul care l-a chemat în zona respectivă, Dumnezeu îl apără, Dumnezeu îl protejează și Dumnezeu e cu el. Glorie Domnului pentru asta! Așa va fi mereu. Și o să asistăm în anii care o să vină și vă spun cu durere. Deja resimțim porii acestei campanii de dezbinare și de denigrare care a atins cote alarmant. O să asistăm în următorii ani de zile la o campanie de denigrare a tuturor păstorilor care mai au pasiune pentru Domnul. A tuturor celor în viața cărora Dumnezeu mai lucrează și se mai întorc oameni la Dumnezeu. Că diavolul n-are treabă cu cei care sunt pierduți. Pentru că niciun hoț nu o să vandalizeze nicio casă bătrânească și sărăcăcioasă. Ați văzut că sunt case părăsite. Vedeți un hoț să vină să le vandalizeze? Nu, le las. În schimb, hoții pătrund în casele unde zmar bogății și nestămat. Și să știi că diavolul are o treabă cu tine. Cu tine care te-ai întors la Dumnezeu. Cu tine care ai spus vreau să fiu în lumină. Cu tine care ai spus vreau să-L urmez pe Domnul până la capăt. Și acest diavol vrăjmaș vă vrea să te atace în fiecare zi. Cu tine, mamă, care încă te mai rogi în casa aia. Cu tine, bărbatule, care încă mai ții standardul Evangheliei. Și spui să rămânem la adevăr. Să rămânem la Biblie. Să rămânem la principiile Scripturii. Cu noi diavolul va mai avea încă împotrivire. Și zice că dumneavoastră sunteți valorile de mare preț ale unui Dumnezeu care va chema la lucrare. Și diavolul e deranjat. Și diavolul nu-i decât hoțul care vine să fure, să junghe și să prăpădească. Și vrea cu orice preț să te distrugă. Și vrea cu orice preț să mă distrugă. Și vrea cu orice preț să ne reducă la tăcere. Nimeni să nu mai predice. Că dacă noi nu mai predicăm, cine se mai pocăiește? Și dacă noi nu mai slujim, dintr-o dată zona aceea devine o zonă în care se va spune ca la Gadara. Era un loc atât de chinuitor încât nimeni nu mai putea trece pe acolo. Diavolul câștigase teritoriul. De o strig în această zi aici. Aici este locul domniei lui Hristos. Capul bisericii este Domnul, iar noi suntem moștenii și soldații vitejii chemați de El să facem lucrarea Lui. Și fără teamă, cu îndrăzneală în acela care ne-a chemat, vom purta nu războaiele noastre, ci războaiele Lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Știți ce o să se spună despre noi în următorii ani? Singurii care spare a societății și deranjează prin radicalismul mesajului lor și prin fanatismul lor religios sunt pocăiți. Sunt creștinii! Pentru că sunt intoleranți, că sunt lipsiți de empatie, că nu vor să accepte ideea de alteritate. Lăsați-i, Doamne, și pe ea cu căsătoriile lor. Lăsați-i și pe ea, indiferent de faptele pe care le fac. Și o să se predice, dragii mei, și o să se promoveze niște ideologii din ce în ce mai păcătoase. Și eu întreb atunci, să ne ajustăm discursul după dinamica păcătoasă a lumii sau să rămânem la același adevăr infailibil de mii de ani, cuvântul lui Dumnezeu? Să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Dar să știți, așa a fost și așa va fi tot timpul. O să ni se spune exact ce s-a spus lui Amos. Voi dezbinați societate. Voi sunteți un pericol pentru societate. Pentru că voi distrugeți psihologic prin discursul vostru. Deja simt în duhul meu că se pregătește o mare agendă demonică. În care, dragii mei, cu orice preț se va vorbi împotriva radicalismului principiilor biblice. Și dacă vei mai predica împotriva divorțului, o să spună, dă-i voi omului la fericire. Fericire uneori înseamnă chiar să calci în două inima copiilor care rămân fără tată sau fără mamă. Că la ei numai fericirea lor contează, nu și altora. Bolnav de un egoism și de un individualism dus la extrem. Și o să spună, ce veniți voi să predicați împotriva divorțului? Ce veniți voi să predicați despre sfințenie, despre puritate? Și, dragii mei, o să fim catalogați și etichetați ca oameni care suntem contra curentului societății, inadaptați social și care dezbinăm societatea și îi băgăm pe oameni cu mesajele noastre biblice în depresie și nu îi lăsăm să doarmă noapte. Și o să fim reduși la tăcere. Și o să se zic exact așa: voi sunteți dezbinatorii, voi unoltiți împotriva cetății și împotriva statului și împotriva bunelor moravuri și împotriva ordinii publice și împotriva binelui comun și împotriva păcii și armoniei. Pentru că nu există pace fără sfințire. Și pace și sfințire. Ele trebuie să conlucreze, nu să se excludă. Dumnezeu să ne ajute. Mă vă dau un exemplu. Vă aduceți aminte dumneavoastră când Nero a dat foc Romei? Ca să aibă o inspirație și să poată cânta la liră și să poată compune poezii? Știți care a fost narativul? Creștinii au ars cetatea. Și mereu va trebui să găsească un țap ispășitor și să vă spune că pentru toate relele lumii este. Creștinii devină că se roagă, creștinii devină că nu acceptă compromisul, creștinii devină că rămân în sfințenie. Dar dacă Dumnezeu ne-a chemat la lucrare, să fim conștienți că vom avea parte de împotriviri, dar în ciuda opoziției, Dumnezeu își va apăra poporul. Dumnezeu își va apăra poporul Israel în timpul necazului. Citiți Apocalipsa 12. Dumnezeu și-a apărat biserica în cursul istoriei a peste 2000 de ani de creștinism. Și vreau să vă spun că Dumnezeul care ne-a purtat pe brațele sale va continua să ne poartă. Vorba profetului: te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port și să rămânem în mâinile de Tată suveran ale Dumnezeului nostru. Glorie Domnului în veci. A treia lecție: chemarea profetică presupune curajul ca în ciuda ostilității și opoziției să spunem adevărul despre realitățile socio-spirituale. Uitați-vă ce penalizează în discursul său Amos: exploatarea săracilor. Amos 2, 6 cu 7. Lăcomia, hoția, nedreptatea. Se duceau la cântar și la cântar păcăleau pe oameni. Știți că și astăzi sunt oameni care păcălesc prin cântarul lor? Ba la piață, nu ești un pic atent? M-a învățat mama din primii ani de viață: pruncule, când te duci să-ți cumperi un kilogram de banane, uită-te cât e prețul kilogramului pus în vitrină și cât bate acolo vânzătorul, pentru că el vrea să-și mai facă un salariu în plus, poate. Și de nu știu câte ori s-a întâmplat să observ că bătuse mai mult decât. Ba chiar ați văzut dumneavoastră că a circulat un clip foarte viral, a fost, mi l-a trimis și mie cineva, când stație de alimentare cu combustibil, n-am vrut să zic ce fel de stație, ca să nu zică cineva că în zilele de astăzi te aștepți la orice, că ia o bucățică de predică, o pună pe internet și Doamne ferește, zice că tu faci antireclamă la nu știu ce brand. Dar într-o stație de combustibil, și trebuie să fim înțelepți, Doamne ajută-ne, într-o stație de alimentare cu combustibil, cineva a zis: bă, vreau să verific. Și în timp ce a băgat într-un bidon din ăla, deja erau nu știu cât 100 de lei și nici măcar un litru nu băgase. Și a zis: de câte ori eu n-am alimentat la stația asta cu carburant? Și eu tot băgam acolo și am văzut că crește. Nu, v-am dat idei de verificare. Și s-a dus după aia la magazin, la director și a zis: domnule, vă rog, nu faceți niciun fel de reclamație că s-a defectat ăsta. Dar vorba unui om deștept: cum s-a defectat numai în favoarea voastră? De ce nu s-a defectat odată în favoarea mea, zici? Mă, să rămână la blocat, din ce eu trebuie să dau 50 de lei și am băgat nu știu câte 100 de litri. Dar există niște tehnici dolozive, înșelătoare, amăgitoare. Și exact așa se întâmpla în poporul Israel în momentul în care spuneau alta și făceau alta. Dragii mei, să fim cinstiți chiar și la locul de muncă, că pe omul cinstit îl va răsplăti Dumnezeu. Pe omul ăla care spune: ăștia-s kilometri, nu mai învârtim noi. Pe ăla care spune: asta este meseria noastră, asta facem. Domne, îi lac, dar nu îi lac, îi baiți. Băi, dau cu vopsea nu știu de care și pensulată nu știu de care și o învârtești și o să fie altfel. Dragii mei, s-ar putea ca omul ăla să nu se priceapă în domeniul tău și să-ți dea bani și să zic că ai făcut o treabă grozavă, dar e cineva care vede. Și vom vedea în textul din această seară că în timpul ăsta poporul Israel se îmbogățea foarte mult. Și auziți, iată ce spune. zice așa. Mă uit și observ versetul 4. Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor. Mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Mai mult decât atât, beau vin cu pahare largi. Se ung cu cel mai bun unt de lemn și nu se întristează de prăpădul Iosif. De aceea vor merge în robie în fruntea prinșilor de război și vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătați. Mi-e scârbă de mândria lui Iacov și îi urăsc palatele. De aceea voi da în mâna vrăjmașului cetatea cu tot ce este în ea. Doamne, nu dezvolți un fel de înțelegere pentru nedreptățile astea. Nu, zice Domnul. Și Domnul zice, există o vreme, poți să dureze ani sau zeci de ani, în care să te bucuri de succesul tău, câștigat pe mijloace necinstite, dar vine mânia lui Dumnezeu. Și în ziua în care mă aștept mai puțin, Dumnezeu mi așează sub tavă. Și când eu cred că totul e perfect, viață de uzvârș, pat de fildeș, da, spune aici, și toate sunt în opulență, lux, uzvâr, Dumnezeu anunță, vine mânia mea. Doamne, ai milă de noi. Chemarea profetică înseamnă uneori de a avea curaj să spui adevărul, chiar dacă pierzi prieteni, chiar dacă unii îți vor întoarce spatele, chiar dacă alții te vor condamna, chiar dacă profetul Amația se va ridica împotriva ta și va spune, văzătorule, du-te în Iuda, nu te mai vrem, opriți predicatorul ăsta. Oh, tu să faci lucrarea Domnului, să rămâi om al adevărului până la capăt. Doamne, ajută-ne! 4. A patra lecție pe care o învățăm din misiunea lui Amos, profetul, este că înainte de pedeapsa lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna vorbește prin diferite forme. Cu 40 de ani aproximativ înainte să vină prăpădul prin Tigat-Pileser, asuprind prin asirieni națiunea lui Israel de Nord, Dumnezeu profesește prin Amos. Încă o chestiune foarte importantă și de detaliu, pe care n-am înțeles-o niciodată până astăzi, în timp ce reflectam asupra acestui pasaj biblic. Zice așa, ultima parte a versetului 1 din capitolul 1. V-ați gândit vreodată ce va să însemne detaliul acesta biblic? Auziți, cu 2 ani înaintea cu tremurului de pământ. Coroborat cu Zaharia 14 cu 5, Zaharia 14 cu versetul 5, zice așa, veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel și veți fugi cum ați fugit de cu tremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul Iuda, și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. Deci, dragii mei, vă dați seama că la distanță de aproape 200 de ani, Dumnezeu invoca acest eveniment seismic de o magnitudine extraordinară și a fost un cutremur memorabil, așa că după distanța asta de ani și zeci și sute de ani, Dumnezeu face apel prin profet la exact la cutremurul ăsta. Cu 2 ani, zice Amos, înainte de cutremur. De ce credeți că a pus detaliul ăsta? Eu niciodată n-am înțeles până astăzi. Știți de ce a pus detaliul acesta? Nu ca să umple spațiul dintre cuvinte și să devină versetul mai complex. Și ca să ne spună nouă această lecție pe care o am desprins-o eu în seara asta. Că înainte să vină cutremurul, înainte să vină pedeapsa, înainte să vină mânia lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite mesajul salvării. Dumnezeu trimite semnale de alarmă. Și dacă ne uităm, cu 2 ani înainte Dumnezeu trimite un cutremur de pământ. Vor înțelege ei ceva? Apoi Dumnezeu zice, dacă ne uităm mai târziu, trimite Dumnezeu foamete, trimite Dumnezeu secetă. Zice versetul, capitolul 4, versetul 7. Ca să înțelegem cei cu seceta, că ne plângem astăzi noi de criză de apă, știți că toți politicienii vorbesc. Și parcă mai înainte, bine, gata, mă opresc. Auziți, n-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă 3 luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate. Într-un ogor a plouat și altul în care n-a plouat s-a uscat. Auziți, 2-3 cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, ziceți dumneavoastră, vreau să citiți dumneavoastră. O, Doamne, ai milă de noi în seara asta. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am lovit cu rugine în grâu și cu tăciune, grădinile voastre cele multe, viile, smochinii, măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Adică prăbușire economică, criză financiară. Versetul 10, ca să înțelegeți și cum e cu virusul, cu pandemii, cu pandemii. Am trimis în voi ciuma ca în Egipt. V-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia caii. Am făcut să vi se suie nări duhoara taberei voastre și cu toate acestea. Mai citiți încă o dată. Tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De aceea îți voi face astfel, Izraele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Izraele. Căci iată, versetul 13. Ca să știți cu ce Dumnezeu ai de-a face, dumneata, și cu ce Dumnezeu avem de-a face noi. Căci iată, El a întocmit munții, El a făcut vântul și El spune omului până și gândurile lui. Chiar în momentul ăsta în care îți predic eu, Dumnezeu știe ce gânduri ai în mintea ta. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul Dumnezeu oștirilor este numele Lui. Și haideți să repetăm. Domnul Dumnezeul oștirilor este numele Lui. Și încă o dată, Domnul Dumnezeul oștirilor este numele Lui. Glorie Lui în veci. Deci, dragii mei, în această zi, conștienți fiind de faptul că Dumnezeu, înainte să dă-mi-l mie, mulțumesc frumos, veți grijă cum e. Uitați-vă, dragii mei, cum Dumnezeu lucrează și înainte să vină pedeaps, dă semnale de alarmă omului. O boală în trup, o criză financiară, o ciumă, un cutremur de pământ, un război în Ucraina și strig în seara asta, Doamne, și astăzi m-am trezit sănătos din patul meu. Și astăzi am putut să-mi duc copilul la școală. Și astăzi am putut să-mi îmbrățișez soția și copiii. Nici astăzi nu m-am trezit sub dărâmături sau sunete de gloanțe. Și încă libertate și pace în România. Dar vă rog să vă uitați în ochii mei în seara asta. Unii dintre noi care sfidăm pe Dumnezeu și slujirea la care Dumnezeu ne-a chemat, vor veni zile când vom plânge toate ocaziile când puteam să fim util voie lui Dumnezeu și n-a fost. Și vom zice atunci când va veni ca în pandemie, războaiele, unde ești tu, Doamne, acum? Eu zic exact acolo unde l-ai lăsat, atunci când era pace și liniște și ai preferat orice altceva, dar mai puțin să te dedici slujirii la care Dumnezeu ne-a chemat. Doamne, dă-ne înțelepciune! Iată, dragii mei, capitolul 5, versetul 19, este foarte categoric. Cum vi se pare dumneavoastră acest joc de cuvinte? Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă își rează-mă mâna pe zid și îl mușcă? Și ce înseamnă asta? Deci dumneata fugi din fața unui leu, în timp ce fugi de leu, te sperii că vine ursul și în timp ce fugi de urs ajunge acasă și spui să-mi trag un pic respirație. Și în timp ce tragi un pic respirație, bă, am scăpat și de leu și de urs și am ajuns acasă. Wow, am scăpat și de data asta, Dumnezeu nu m-a pedepsit, Dumnezeu a închis ochii, Dumnezeu nu m-a făcut de râs, Dumnezeu n-a intrat la judecată cu mine. Și în timp ce te rezi cu mâna pe zid, pentru că simți nevoia să te odihnești, după șirul furtunilor din viața ta, în casa ta și în familia ta, știi ce se întâmplă? Te mușcă un șarpe. Știi ce înseamnă această tehnică, această retorică biblică? Că nu poți să fugi din fața consecințelor mâniei lui Dumnezeu și a pedepsei pentru șirul furtunilor din viața ta, în casa ta și în familia ta. Știi ce se întâmplă? Te mușcă un șarpe. Știi ce înseamnă această tehnică, această retorică biblică? Că nu poți să fugi din fața consecințelor mâniei lui Dumnezeu și a pedepsei pentru păcatul pe care îl tratezi de atâția ani.

nici pierderi melodramatice. Vreau astăzi să mă închin în fața ta și să spun: te voi sluji cu tot ce am. Glorie Domnului în veci. Următoarea lecție, și vreau să mă apropii de încheiere. Dumnezeu vede dincolo de forma religioasă, pentru că la El va conta mai mult fondul decât forma religiei mele sau dumneata. Amos 5, 21. Auziți, eu urăsc. Urăsc? Eu urăsc. Eu urăsc. Apoi, dacă nu-mi vii clar, disprețuiesc sărbătorile voastre. Cum, Doamne? Că-s programe, că-s slujbe, că-s... No. Urăsc, disprețuiesc sărbătoarele voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. Dar în numele Tău le facem. La Betel Amația vine și spune: Iacve Șam, aici este Dumnezeu. Și Domnul zice exact în timpul limbajului vostru religios: în timp ce mă invocați pe mine, vreau să spun foarte clar, urăsc toate slujirile voastre. Haideți să vedem de ce Dumnezeu ar putea urâ predica mea din seara asta. De ce ar putea urâ Dumnezeu cântarea voastră în seara asta? De ce ar putea Dumnezeu urâ rugăciunea voastră în seara asta? De ce ar putea Dumnezeu urâ toate dărniciile și facerile noastre de bine? Sunteți gata să ascultăm ce vrea să ne spună Domnul? De ce ar urâ Domnul? Păi haideți să continuăm. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ei, de ele. Și viței îngrășați pe care aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Auziți, depărtează de la mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul lăutelor tale. De ce? Și dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Adică când mergeți la piață, nu măsurați cu două feluri de măsuri. Când mergeți la locul de muncă, fiți drept și corecți. Când ați spus o vorbă, păi vorba aia să rămână vorbă. Și toți nepocăiți să-și programeze ceasul după vorba mea și după vorba dumneata. Dumnezeu vrea neprihănire. Problema poporului Israel n-a fost că nu exista închinare. Exista închinare, conferințe, slujbe, evenimente, evangelizări, organigrame, departamente, biserici care mergeau din punct de vedere organizatoric impecabil. Și a zis: Domnul, mi-e scârbă, nu pot să le văd, pentru că în timp ce vorbiți despre mine, voi uniți sfințenia cu nelegiuirea. Ce să caute nelegiuitul cu toate darurile lui să cânte în adunare? Și noi în biserici i-am pus pe scenă și la anvoane să cânte despre Dumnezeu, în timp ce cântă demonilor, plăcerilor, vicilor și desprâului. Și ne întrebăm de ce slava lui Dumnezeu nu mai lucrează. Pentru că Dumnezeu nu vrea unitate cu nelegiuirea, ori cu lumea, ori cu Dumnezeu. Pentru că există o formă pe care Dumnezeu o detestă categoric: ipocrizia religioasă. E cel mai mișelios și parșiv păcat. În timp ce îmi spui sunt pocăit și cu Dumnezeu în gură, mă aștept să fii corect, mă aștept să fiu un om de treabă, mă aștept să fiu un om sfânt și îți las toată inima mea. Și exact atunci se întâmplă exact inversul și zice Dumnezeu: mi-e scârbă de cântarea voastră. Doamne, dar am cântat fain, toți au zis ce bine ai cântat. Doamne, dar chiar în seara asta am predicat bine. Și Domnul spune: dacă tu te ridici și trăiești în păcat, eu nu pot să-ți onorez predica ta. S-ar putea ca cei de lângă mine să spună: e un predicator extraordinar. Până când Dumnezeu dă cortina la o parte și se va vedea de ce ai cântat, de ce ai predicat și care au fost motivațiile tale cele mai ascunse. Eu rosteau în seara asta și spun așa: ne pocăim înaintea ta, Doamne. Problema poporului Israel nu era închinarea, ci o închinare compromis. Dumnezeu nu e atât de important de ce faci în biserică, cât este de impresionat de cum trăiești pocăinți. Știți, dragii mei, că poți să fie oameni care să cânte fără să ierte pe oameni și să poarte ură de ani de zile și știți ce zice Dumnezeu? Mi-e scârbă de slujirea ta. Știți că există oameni care pot ridica mâini la închinare, dar să trăiască în păcat și zice: Domnul, mi-e scârbă de slujirea ta. Știți că pot să existe oameni care să vină la biserică, dar să plece de aici și să se comporte în afara bisericii ca și nepocăiții. Domnul zice: mi-e scârbă de închinarea voastră. Știți că pot să fie oameni care să vorbească despre Dumnezeu cu gura, dar inima lor să fie departe de Domnul. De aceea în seara asta, orice închinător să se facă mic înaintea sfințeniei lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, nu vreau cu orice preț să caut să fiu vizibil, nu vreau cu orice preț vreau să cânt.

0: orice preț vreau să predic, dar Doamne, ajută-mă dacă te slujesc, să te slujesc cu inima, cu sinceritate, în neprihănire, în sfințenie și în curăție de inimă. Dumnezeu să ne ajute. Fiindcă e târziu și fiindcă am început târziu și fiindcă nu o să mai fie întrebări, o să te rog ca în următoarele 2-3 minute să pregătiți să cântăm ceva. Dragii mei, a șasea lecție pe care o învățăm din misiunea lui Amos, profetul, e că bunăstarea materială poate diminua sensibilitatea spirituală. Versetul 1 din capitolul 6. Vai de cei ce trăiesc fără grijă unde? În Sion! Problema lor nu era că nu veneau la biserică. Nu că nu dădeau pacea Domnului. Ei erau în Sion, dar trăiau fără grijă. Ce atâta rugăciune, ce atâtea slujbe, ce atâta pocăință, nepăsare și la adăpost pe muntele Samariei. Dragii mei, uitați-vă cât de interesant, aș vrea să mă opresc la versetul 2 din capitolul 1 puțin. Zice, Domnul răgnește. Știți că asta este o metaforă cu referire la un regn animal, la leu. Adică mânia lui Dumnezeu este gata să se dezlănțuie. Leul este cea mai feroce animal, fiară sălbatică. Și Domnul a zis exact cu asta voi răgni, adică înseamnă pedeapsa mea, atât de gravă. Și de unde? Din Sion. Glasul lui răsună din Ierusalim, exact din inima închinătorilor, care erau totdeauna cu biserica, cu Dumnezeu, cu asta. Eu zic, pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului este uscat. Bine, de ce nu alt vârf? De ce vârful Carmelului? Pentru că Carmel era o zonă foarte renumită pentru înflorire, pentru pentru rodul ei, pentru ascensiunea și prosperitatea ei. Și a zis și Carmelul cu care voi vă lăudați. Toată prosperitatea asta, cele mai frumoase vârfuri, cele mai rodnice și înfloritoare vârfuri, toate astea se usucă. Pentru că în timp ce voi vă lăudați cu paturi de fildeș, în timp ce vă lăudați cu pahare largi, cu cel mai bun untdelemn, zice Domnul, mi-e scârbă de mândria lui Iacov și urăsc palatele, de aceea voi da în mâna vrăjmașului cetatea cu tot ce este în ea. Și dacă vor mai rămâne 10 oameni într-o casă, vor muri. Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridicându-i oasele din casă și va întreba pe cel din fundul casei, mai este cineva cu tine? Acela va răspunde, nimeni! Iar celălalt va zice, tăcere, căci nu trebuie să pomenim acum numele Domnului. Căci iată că Domnul poruncește să dărâme casa cea mare, să facă bucăți casa cea mică. Adică va intra frica și groaza de Dumnezeu în ei. Ce nu mai pronunțăm nici măcar numele lui Dumnezeu. În timp ce unii vin la biserică și mestecă gumă. În timp ce fac din biserică o piață și stau pe ore, pe telefoane și nu ascultă ce vorbește Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta, zice Duhul Sfânt? Aduce jertfa nebunilor pe altar. Și ne întrebăm de atâtea boli incurabile. De ce nu se mai vindecă cancerul? De ce cerul lui Dumnezeu se deschide atât de greu? Pentru că noi am atras mânia lui Dumnezeu. În timp ce bunăstare era la acasă. Vreau să vă aduc aminte că bunăstarea materială poate diminua sensibilitatea spirituală. Ei trăiau fără grijă. Și în Sion. Dom'le, casă, mașini, haine, mâncare, totul mergea bine. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu are nimic împotriva bunăstării și binelui material. Dar să știți că există un risc când toate merg bine. Să dezvolți un fals sentiment de siguranță că n-ai nevoie de mine. Că n-am nevoie de Dumneata, că n-avem nevoie de rugăciunea de marți, că n-avem nevoie de Dumnezeu. Că eu vă spun în această seară, dacă s-ar muta necazurile cu diumul în casa noastră, știți că marți ar fi neîncăpătoare? Și ne-am dat cu toții cu capul de podea și am spune, salvează-ne, Iisuse! Dar Domnul zice, de ce când ți-e bine nu mă cauzi? Și dacă tu nu mai ai suficiente motive să te rogi, îți aduc eu o listă în seara asta. Vino să te rogi pentru cazurile familiilor care și-au pierdut ființe dragi. Vino să te rogi pentru cancerul din casa surorii Luminița, din casa fratelui Sile. Și sunt atâtea cauze pentru care trebuie să te rogi. Și dacă nu vii să te rogi marțea, nu spune mie că te rogi acasă. Aia o faci în 2 minute, în timp ce vezi și rieturile, și fii cu mine și astăzi ca să mai fac un ban în plus. Bunăstarea și binele și confortul material poate diminua, pierde sensibilitatea spirituală. Și dragii mei, vorba unui predicator care a zis așa, Doamne, m-ai chemat la lucrarea ta și din momentul în care ți-am auzit glasul, nicio altă voce n-a asemănat cu vocea ta. Ți-am spus da și m-am hotărât să te slujesc cu toată inima. Dar dacă, Doamne, succesul, popularitatea, binele, bunăstarea materială, confortul vor începe să mă îndepărteze de tine, mai bine i-am toate acestea, dar să nu pierd harul prezenței tale din viața mea. Cum a zis odată o rudă despre un frate de la noi din biserică, în timp ce era undeva prin zona Moldovei, omul ăsta milionar în euro, zice: tu nu ai banii mei, ești mult mai sărac, dar zice, mi-am dat seama că tu ești mult mai bogat, cât timp a fost o oră de rugăciune, tu ai stat cu mâinile pe sus și te-ai rugat și cu foarte multă aprindere te-ai rugat. Eu n-am putut să spun două vorbe, pentru că vreau să vă spun, dragii mei, în această seară, că uneori bunăstarea și binele material ne-l poate fura pe Dumnezeu din suflet. De aceea, în această seară, haideți să ne cercetăm viețile. Martorul meu este Dumnezeu că nu mi-am propus să predic așa. Dar în seara asta Duhul Sfânt predică dinspre mine spre dumneavoastră. Și în seara asta cu toții trebuie să ne pocăiem. Și vreau să închid în seara asta ultima lecție pe care o învățăm din misiunea și slujirea lui Amos. Oricât de jos ai ajuns, încă Dumnezeu vrea să-ți mai dea o șansă. Asta o văd în 5:4. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel: căutați-mă și veți trăi. Versetul 6: căutați pe Domnul și veți trăi. Versetul 14: căutați binele și nu răul, ca să trăiți. Versetul 15: urâți răul și iubiți binele, face să domnească dreptatea la poarta cetății și poate că Domnul, Dumnezeul oștirilor, va avea milă. Să zic: Doamne, ai milă. Avem nevoie de mila lui Iisus în seara asta. Haideți pe picioare. Dragii mei, în timp ce Dumnezeu și-a anunțat oracolele mâniei sale și pedeapsa pentru cele 8 cetăți, inclusiv Iuda și Israel, Dumnezeu, printre mesajele condamnatorii, Dumnezeu a presărat mesajele alea dure și intransigente cu niște frânturi ale harului și a presărat bucăți de har printre filele Scripturii și a zis de câteva ori în 3-4 versete: căutați-mă. Ca o mamă care se uită, mă uitam astăzi, m-am dus astăzi la frizer și mă uitam astăzi cu o doamnă, o femeie credincioasă, copil care are 33 de ani pe acolo, beat, stare de ebrietat, probabil și mai mult de atât, adică și drogat. S-a pus chiar în fața frizeriei, capul jos, la sute de metri de el, lucra maică-sa și cineva din salon l-a sunat pe maică-sa să vină să-l ia pe pruncul ăsta de 30 ceva de ani, care din cauza drogurilor și alcoolului a ajuns să-și pună tâmpla pe stradă și a crescut în biserică și a fost adus la binecuvântare. Ce inimă trebuie să ai ca mamă? Ce durere! Ce răni! Să-ți vezi copiii distruși de alcool, de iad, de vicii, de păcat! Este o durere asurzitoare. Și în seara asta Dumnezeu presară mesajul său cu bucăți de har și spune: căutați-mă și veți trăi. Faceți binele și Dumnezeu va avea milă de noi. De aceea în seara asta haideți să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, ai milă de noi.
1: Ați audiat un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Timotei Floarea. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

Dedicare deplină. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Efeseni 1:4. Cuvântul sfințenie reprezintă o răscruce pentru mulți oameni, căci el le reamintește de acei oameni religioși care îl arătau cu degetul și de experiențele negative pe care le-au avut în biserică. Ei se gândesc numai decât la toate lucrurile pe care nu le pot face, cum ar fi o versiune religioasă a procedurilor parlamentare. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. El ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Nu vei avea niciodată motivația de a trăi o viață fără prihană dacă nu știi că Dumnezeu te-a ales pentru un scop anume. E ca și cum ai fi un atlet. Unele activități ar putea fi permise altora, dar nu ție. Dar de ce? Pentru că vrei să câștigi alergarea. Remarcă aceste cuvinte: ca să fim sfinți înaintea Lui. Adevărata sfințenie este să fii conștient de ceea ce îi face plăcere lui Dumnezeu și ce nu, și să-ți trăiești viața în consecință. Cu alte cuvinte, nu este spre folosul omului, ci al lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu a folosit pentru închinare furculițe, linguri, lighene, clești pentru carne. Acestea erau ustensilele obișnuite de bucătărie până când Dumnezeu le-a pus deoparte pentru el și au devenit furculițe sfinte, linguri sfinte, lighiene sfinte și clești sfinți pentru carne. Și deoarece contaminarea le putea descalifica de la utilizare, ele trebuiau protejate. Înțelegi? Când te-a chemat Dumnezeu, el te-a marcat pentru un anumit scop. Până atunci, erai doar Ion sau Elena, dar acum ești Ion cel Sfânt și Elena cea Sfântă. La fel cum butonul unui fax este folosit pentru un singur lucru, tu poți fi folosit pentru o singură lucrare, pentru scopul lui Dumnezeu. Odată ce înțelegi asta și o accepți, nu vei mai rătăci departe de voia lui Dumnezeu.

0: sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 25.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart a trăit între anii 1756-1791. De la opera comică și concerte strălucitoare până la piese ușoare, serenade și la solemnitatea Requiemului, moștenirea prodigioasă lăsată de Mozart cuprinde unele dintre cele mai frumoase piese din repertoriul clasic. Copil minune, cântând și compunând înainte ca alți copii să învețe să scrie, Mozart a creat o operă enormă în scurta sa viață, dar a murit sărac. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la Salzburg, Austria, unde tatăl său, Leopold, era muzician la curtea prințului arhiepiscop de Salzburg. Deși a avut 6 frați și surori, numai Mozart și sora sa Maria Anna, cu 4 ani mai mare, au trăit până la maturitate. Amândoi au manifestat talent muzical precoce, dar Maria Anna a fost curând depășită de fratele său, când acesta avea doar 4 ani. A primit o educație destul de neconvențională. Luând lecții de la tatăl său, Mozart avea o educație mai avansată în comparație cu ceilalți copii de vârsta sa. Entuziasmul său pentru muzică nu cunoștea margini. Se descurca la clavecin când avea 3 ani, cânta la vioară la 4 ani și realiza primele compoziții proprii un an mai târziu. La 6 ani a făcut primul său turneu cu familia. Pentru a impresiona auditoriul, cânta în duet cu sora sa, uneori cu mâinile acoperite de eșarfe. Când au ajuns la Viena, reputația îi precedase. Familia a trăit astfel mai mulți ani, făcând turnee și dând spectacole în toată Europa. În Mannheim, Germania, Mozart a întâlnit-o pe Aloysia Weber, o soprană în vârstă de 16 ani, de care s-a îndrăgostit. Ar fi dorit să facă turnee cu Aloysia și cu tatăl acesteia, dar Leopold, tatălui Mozart, nu a fost de acord și a insistat ca Mozart să meargă la Paris cu mama sa. Acolo a concertat în saloanele de modă și în grădinile Tuileries. Mama sa, care nu se simțea bine de câtva timp, a făcut febră și, așa cum era obiceiul pe atunci, și-a lăsat sânge pentru a se vindeca. Lăsată singură în locuință, a murit în mod tragic, lăsându-l pe Mozart copleșit de durere. La puțin timp după aceasta, pe drumul de întoarcere la Salzburg, Mozart se întâlnește la Viena cu prima sa iubire, Aloysia Weber. Aceasta se poartă însă cu răceală și îi dă de înțeles că iubirea lui nu este împărtășită. Cu inima frântă, după dubla pierdere a mamei și a Aloysiei, se întoarce la Salzburg. Munca la curte îi se pare prea limitată și în 1781 se desparte de cel care l-angajase, contele Coloredo. Mozart se întoarce la Viena, unde va locui împreună cu familia Weber. Aloysia se măritase deja, dar privirea lui Mozart a fost atrasă de sora acesteia, Constanze, de care se îndrăgostește și cu care se căsătorește. În cei 9 ani de căsătorie au avut 7 copii, dar numai 2 au trăit până la adolescență. Deși sănătatea îi se deteriora constant, Mozart a rămas același autor prolific, dar niciodată nu avea bani. Atât el cât și soția sa erau foarte cheltuitori. A creat concerte, operă, muzică religioasă și piese de cameră. Requiemul era neterminat când s-a stins din viață, practic fără niciun ban. Pe scurt, câteva evenimente din viața lui Mozart. În 1756, pe 27 ianuarie, se naște la Salzburg. În 1761 compune prima sa piesă, Menuet și Trio. În 1762 familia Mozart pleacă în turneu. În 1774 este concert maestru la curtea prințului arhiepiscop din Salzburg. În 1778 mama lui moare la Paris. În 1781 pleacă din Salzburg pentru a deveni liber profesionist la Viena. În 1782, pe 4 august, se căsătorește cu Constanze Weber, începe lucrul la opera Răpirea din Serai. În 1785, pe 24 august, Mozart este informat că nu a fost acceptat în Societatea Compozitorilor. În 1787, pe 17 ianuarie, are un mare succes la Praga cu Nunta lui Figaro. În 1788, compune 3 simfonii într-o perioadă de 6 săptămâni. Pe 6 septembrie 1791 dirigează opera Clemența lui Titus, iar pe 30 septembrie are loc premiera operei Flautul fermecat. Moare la 5 decembrie la numai 35 de ani.
După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul, la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. Astăzi vom audia partea a treia din Mica serenadă nocturnă. Înregistrare din concert. Audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat Mica serenadă nocturnă, partea a treia. Vă mulțumesc pentru atenție!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești, îți faci timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 4. Arma mortală a diavolului. Imaginea biblică a diavolului e destul de diferită de cea populară. În Biblie, el nu este creatura comică din desenele animate, cu coarne, coadă, furcă și îmbrăcat în ostimă în poale roșii. Diavolul este mai degrabă un adversar deștept, isteț și periculos. Pentru că face parte din lumea spiritelor, diavolul vă știe slăbiciunile. Vă înțelege neputințele și le folosește împotriva voastră. Biblia nu vorbește atât de puterea diavolului, cât de extrema lui subtilitate, șiretenie și înșelătorie. Folosește șiretlicuri și mijloace istețe, stratageme și planuri. Știe cum să vă exploreze slăbiciunile în direcția descurajării, a dezamăgirii, a eșecului și a abandonării vieții creștine. Se vorbește despre el ca despre un leu care răcnește și care caută pe cine să înghită. Pavel a scris despre duhurile rele ale întunericului, împotriva cărora luptăm. În întuneric suntem atacați sau dezamăgiți cu ușurință. Subestimarea. Unele dintre cele mai puternice arme din arsenalul diavolului sunt cele psihologice. Frica e una dintre ele, îndoiala e alta. Urmează mânia, ostilitatea, îngrijorarea și, desigur, sentimentul vinovăției. Vina îndelungată e greu de înlăturat. Pare să persiste chiar și după ce creștinul cere iertare și acceptă harul iertării. Un jenant sentiment de autocondamnare planează asupra multor creștini, ca smogul din Los Angeles. Sunt învinși de cea mai puternică armă psihologică folosită de diavol împotriva creștinilor. Această armă are efectul unui proiectil fatal. Numele ei? Subestimarea. Cea mai mare armă psihologică a diavolului e sentimentul de inferioritate, nepotrivire și subestimare. Acest sentiment îi stăpânește pe mulți creștini, în ciuda minunatelor experiențe spirituale, în ciuda credinței lor și a cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Deși își înțeleg calitatea de fii și fiice ale lui Dumnezeu, au mâinile legate, sunt cuprinși de un sentiment al inutilității. Sunt patru căi prin care diavolul folosește cea mai devastatoare armă psihologică și afectivă din arsenalul său pentru a aduce înfrângerea și eșecul în viața dumneavoastră. 1. Subestimarea vă paralizează potențialul. Prin locurile pe unde am predicat, am văzut îngrozitorul impact al sentimentului de inferioritate. Am fost martorul tragicei pierderi de potențial uman, al vieții diluate, al darurilor irosite, al pierderii unei veritabile comori de putere și posibilități. Și mi-a plâns sufletul. Știți că și Dumnezeu plânge din acest motiv? Nu este atât mânios cât îndurerat. Plânge paralizarea potențialului vostru prin subestimare. Prețul e foarte mare, căci se pare că toți ne luptăm cu așa ceva. Foarte puțini oameni au depășit pe deplin îndoielile care bântuie, dezamăgirile îngrozitoare în legătură cu cine sunt și ce pot fi ei. Subestimarea începe încă din leagăn, continuă în grădiniță și se înrăutățește în adolescență. La maturitate, pare să se transforme în marea ceață care învăluie pe mulți, zi de zi. Câteodată se ridică puțin, dar se lasă din nou, încercând să inunde, să înnece. Din nefericire, este o plagă printre creștini. Într-o casetă intitulată Arsenalul psihologic al diavolului, psihologul creștin Jim Dobson povestește despre un sondaj făcut pe un mare număr de femei. Majoritatea erau căsătorite, sănătoase și fericite. Potrivit declarațiilor lor, aveau copii fericiți și securitate financiară. În test, doctorul Dobson a înșirat 10 cauze ale depresiei. Le-a cerut femeilor să le numeroteze în ordinea în care acestea le afectau viața. Iată lista pe care le-a dat-o. Absența iubirii romantice din căsnicie, conflicte cu socrii, subestimare, probleme cu copiii, dificultăți financiare, singurătate, izolare, plictiseală, probleme sexuale în căsnicie, probleme de sănătate, oboseală și presiunea timpului, îmbătrânirea. Femeile le-au ordonat în funcție de cantitatea de depresie produsă. Care a ieșit detașat înaintea celorlalte? Subestimarea. 50% dintre aceste creștine au pus-o prima, 80% dintre ele au pus-o a doua sau a treia. Înțelegeți cât potențial afectiv și spiritual se irosește? Aceste femei se luptau cu depresia provocată predominant de subestimare, al cărei sentiment le trăgea în jos. Una dintre pildele spuse de Iisus a fost cea a polilor. Omul cu un singur pol era imobilizat de frică și de sentimente de inadecvare. Pentru că se temea atâta de eșec, nu și-a investit banul, ci l-a îngropat și a încercat să-l protejeze. Viața lui era o proprietate înghețată. Înghețată de frica de a fi respins de stăpân, frica de eșec, frica de a fi comparat cu ceilalți doi care își făceau investițiile, frica de a risca. A făcut ceea ce fac mulți oameni care se subestimează. Nimic. Și este exact ce vrea diavolul pentru dumneavoastră ca și creștin, să fiți atât de înlănțuit încât să zăceți înghețat, paralizat, mulțumindu-vă cu o slujbă și o viață mult sub potențialul dumneavoastră. 2. Subestimarea vă distruge visele. Ați auzit probabil vechea zicală. Nevroticii sunt oameni care construiesc castele în văzduh, psihopații sunt cei care se mută în ele și psihiatrii sunt cei care strâng chiria. Dar eu nu vorbesc despre visele cu ochii deschiși ori despre fanteziile nerealiste. Nu putem trăi în visele noastre, nu putem trăi pe seama lor, dar trăim prin ele. Una din caracteristicile cinzecimii, așa cum a fost profețită de Ioel și împlinită în Cartea Faptele Apostolilor, este că atunci când Duhul Sfânt se revarsă, tinerii au vedenii și bătrânii au vise. Duhul Sfânt ne ajută să avem vise îndrăznețe, să vedem ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, cu noi și mai ales prin noi. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Da, dacă modul în care te vezi pe tine însuți este greșit, dacă te subestimezi, crezându-te inferior și neajutorat, te vei distruge singur. Visele tale vor fi nimicite și marele plan al lui Dumnezeu pentru tine nu se va împlini. Cea mai bună ilustrare a acestui lucru se află în Vechiul Testament, în Numeri, capitolele 13 și 14. Dumnezeu a avut o viziune pentru poporul său, un vis frumos, îndrăzneț. Le-a implantat în inimi și în minți imaginea pământului făgăduinței, în care curge lapte și miere, un pământ pe care ei urmau să-l stăpânească. Dumnezeu i-a adus la granița pământului făgăduinței, aproape de planul îndrăzneț pe care l-avea pentru ei. Moise și-a primit instrucțiunile de la Domnul și apoi a trimis un detașament de recunoaștere să exploreze pământul. Aceasta e prima atestare a CIA, Agenția de Informații din Canaan. Moise a trimis elita Israelului cel mai bun om din fiecare seminție și a așteptat cu încredere ca realitățile din Canaan să confirme visele lui Dumnezeu și promisiunea lui. Și, într-un fel, le-au confirmat, căci toți soldații au fost de acord. E un pământ fantastic. Iată fructele. N-am mai văzut struguri și rodii ca acestea. Și mierea e cea mai dulce dintre cele pe care le-am gustat vreodată. Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Numeri, capitolul 13. Nu prea poți avea o părere mai proastă despre tine decât să te vezi ca o lăcustă. Mesagerii au început să plângă și să se înspăimânte. Numai Caleb și Iosua au avut altceva de spus. Ei au fost de acord cu datele situației. Observațiile lor erau aceleași, dar pentru că percepțiile au fost diferite, concluziile lor au fost diferite. De ce? deoarece Caleb era însuflețit de un alt duh. Acesta este răspunsul. Caleb nu avea o teologie de vierme. El și Iosua nu se vedeau niște lăcuste. Ei au spus: bineînțeles că oamenii sunt mari, dar să nu ne temem de ei. Domnul este cu noi. Îmi place argoul evreiesc folosit de Caleb și Iosua. Pentru noi, ei sunt ca pâinea. Și ce dacă sunt mari? Putem să-i mâncăm de parcă ar fi pâine. Putem, pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu pentru noi. Este visul lui Dumnezeu și El își găsește plăcerea în împlinirea Lui în noi și prin noi. El ne va da și împlinirea viselor și pământul. Numeri, capitolul 14. Marele vis al lui Dumnezeu, scopul pentru care i-a eliberat din robia Egiptului, a fost întârziat și amânat cu 40 de ani nenorociți, petrecuți în pustie. Planul lui Dumnezeu n-a fost un castel nevrotic construit în văzduh. A fost o realitate, fructe și miere, pământ și cetăți, tot ce voia Dumnezeu să le ofere, totul aflându-se aproape de ei. Visul era gata și Dumnezeu era pregătit, dar poporul nu era, din pricina subestimării. Parcă eram niște lăcuste. Au uitat că sunt copiii lui Dumnezeu. Au uitat cine și ce erau. Câtă nevoie avem de acest mesaj astăzi. Ascundem o mulțime de temeri ale noastre într-o subestimare sfințită într-un mod morbid. Acoperim cu pietate acest dispreț față de propria noastră persoană, spunându-i sfințire și răstignirea eului. E timpul să avem niște vise îndrăznețe. E vremea să ieșim în lume cu mărturia noastră în alt mod decât până acum. Ce ne reține? Frica de a fi criticați, teama de a risca, teama de tradiție, de anturaj. În subestimarea noastră, distrugem planul lui Dumnezeu pentru noi ca și comunitate de credincioși, noi care suntem propriul său trup. Ce s-a întâmplat cu visul vostru? Unde e viziunea pe care Dumnezeu v-a pus-o înainte? Ce a distrus-o? Păcatele, încălcarea legii și proastele obiceiuri? Mă îndoiesc. Probabil visul v-a fost amânat, ori distrus, pentru că diavolul v-a făcut să vă credeți o lăcustă sau un vierme. Drept rezultat, nu v-ați recunoscut niciodată întregul potențial de copil al lui Dumnezeu. Sunteți plini de temeri și îndoieli, inferioritate și nepotrivire. Cât de departe credeți că ar fi ajuns William Carey, primul mare misionar protestant al Indiei, fără un vis? El a spus-o în următorul fel: așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu, încearcă lucruri mari pentru Dumnezeu. Acesta e tipul de vis divin distrus de subestimare. Lipsa credinței e adesea hrănită de subestimarea lucrurilor pe care Dumnezeu vrea să le facă prin voi. 3. Subestimarea vă minează relațiile. Gândiți-vă la relația voastră cu Dumnezeu. Dacă vă considerați inferiori și lipsiți de valoare, e firesc să credeți că Dumnezeu nu vă iubește și nu are grijă de voi. O asemenea gândire conduce adesea la acele interogații și resentimente care încep să vă mineze relația cu Dumnezeu. La urma urmei, nu e oare vina Lui că vă simțiți astfel? El v-a creat așa. Putea și, probabil, trebuia să o facă altfel, dar nu a făcut-o. Probabil că, deși se gândește la alții și le oferă o mulțime de lucruri, nu este cu adevărat preocupat de voi. Totul este bine pentru ei, dar nu și pentru voi. Oricum, odată ce critici designul, nu mai e mult până la a avea resentimente față de designer. Astfel, se contaminează modul în care îl vedem pe Dumnezeu, iar percepția modului în care vă tratează se deteriorează, distrugându-vă, în final, relația cu El. Subestimarea vă afectează relațiile cu alți oameni. Diavolul folosește sentimentul săcăitor de inferioritate și nepotrivire ca să vă izoleze. Căci modul cel mai obișnuit în care oamenii se tratează de sentimentele de inferioritate este să se frământe înăuntru lor, să aibă cât mai puțin posibil contacte cu alți oameni și doar din când în când să arunce pe furiș o privire spre lume. Hristos ne-a cerut să ne iubim aproapele cum ne iubim pe noi înșine. Asta implică faptul că pentru trăirea creștină și relațiile interpersonale ale creștinului, imaginea sănătoasă de sine este esențială. Sunteți capabili să dăruiți ceva altora numai când aveți o părere potrivită și sănătoasă despre voi. Când vă subestimați, deveniți peste măsură de preocupat de propria persoană și nu mai aveți nimic de dăruit altora. Care sunt oamenii cu care ne înțelegem cel mai greu? Cei care nu sunt mulțumiți de propria persoană. Pentru că nu sunt mulțumiți de ei, nu sunt mulțumiți nici de alții și e greu să te înțelegi cu ei. Subestimarea distruge relațiile interpersonale mai mult decât orice altceva. Dacă vă subestimați, le cereți altora să facă ce nu pot, să vă facă să vă simțiți potriviți și capabili, cu toate că sunteți convinși că sunteți nepotrivit și neajutorat. Aceasta pasă prea greu asupra partenerului de viață, asupra copiilor, a prietenilor, a vecinilor sau a bisericii. Puteți deveni suspicioși sau ostili, temători sau neajutorați. Dumnezeu vrea să străluciți cu propria voastră frumusețe, să vă asumați rolul primit în a-i face grădina mai frumoasă. 4. Subestimarea vă sabotează slujirea creștină. Care este cel mai mare obstacol care împiedică pe membrii trupului lui Hristos să funcționeze ca părți ale unui trup? Care este primul lucru pe care oamenii îl spun când le cer să facă ceva pentru trupul lui Hristos? Să vorbesc la școala duminicală? Nu pot sta în fața unui public. Să mărturisesc la întâlnirea femeilor ora bărbaților? O, nu pot așa ceva. Să bat din ușă în ușă? M-ar speria de moarte. Să cânt în cor? De ce nu o întrebați pe Mary? Are o voce mult mai bună. Noi, pastorii, suntem aproape înnecați în torentul de subestimări care se revarsă asupra noastră prin scuzele de a nu face lucrarea lui Dumnezeu. Nu mă refer la încercarea de a pune un om nepotrivit într-o anumită slujbă. Nu toată lumea poate face orice. Există în biserică și oameni care spun: frate pastor, mi-e limba legată, vorbitul în public nu mi se potrivește, dar pot face altceva. Oricine poate face ceva și poate dărui prin darul primit trupului lui Hristos. Ați remarcat vreodată că Dumnezeu nu alege staruri să-i facă lucrarea? Verificați, începând cu Moise, care îi se plângea lui Dumnezeu de bâlbâiala lui, până la Marcu, băiatul mamei, care i-a abandonat pe Pavel și Barnaba. Pavel avea dreptate când spunea că nu mulți dintre cei înțelepți, de neam ales și impresionanți, sunt aleși. Se pare că Dumnezeu alege oameni cu lipsuri și infirmități, le trasează sarcini și apoi le dă suficient har pentru a le putea îndeplini. Nu sunt mulți înțelepți, nu sunt mulți de neam ales, nu sunt mulți supraoameni printre cei chemați. Problema este că subestimarea îl împiedică pe Dumnezeu să valorifice ocaziile extraordinare de a-și arăta puterea și priceperea prin slăbiciunile voastre. Pavel a spus: deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu infirmitățile mele. De ce? Pentru că astfel Dumnezeu își poate arăta întreaga sa putere. Nimic nu sabotează mai mult slujirea creștină decât subestimarea ce îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze. Vă amintiți povestea despre ziua de târg dintr-un sat indian? Fiecare a venit cu ce avea de vândut. Un fermier a adus un stol întreg de prepelițe și legase o sfoară de piciorul fiecărei păsări. Celelalte capete ale sforilor erau legate de un inel pe un băț pus la mijloc. Și prepelițele se plimbau melancolic în cerc în jurul bățului, precum catârii la o moară de sorg. Nimeni nu părea interesat să cumpere vreo prepeliță, până când a apărut un brahman cu cernic. El credea în respectul hindus pentru viață și i-a fost milă de bietele vietăți. Brahmanul a întrebat prețul unei prepelițe și apoi a spus negustorului: vreau să le cumpăr pe toate. Negustorul era în culmea fericirii. După ce și-a primit banii, a fost surprins să-l audă pe brahman spunând: acum vreau să le eliberezi. Ce înseamnă asta, domnule? Mai auzit? Taie-le sforile de la picioare și eliberează-le. Dă-le drumul. Păi, în regulă, domnule, dacă asta doriți. Fermierul a tăiat cu cuțitul sforile de la picioarele prepelițelor și le-a eliberat. Ce s-a întâmplat? Prepelițele au continuat să se învârtă în cerc. În cele din urmă a trebuit să le alunge. Când au aterizat ceva mai încolo, și-au reluat marșul. Erau libere, dezlegate și totuși mergeau în cerc, de parcă ar fi fost încă legate. Vă recunoașteți în exemplul dat? Eliberat, iertat, fiu sau fiica lui Dumnezeu, membru al familiei sale, crezându-vă încă un vierme sau o lăcustă? Subestimarea este cea mai devastatoare armă psihologică a diavolului și vă poate face să umblați în cercurile vicioase ale fricii și inutilității.
0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: regăsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 1 octombrie.
1: În 1855 a apărut Steaua Dunării, jurnal politic, literar și comercial sub conducerea lui Mihail Cogălnicianu.
0: În anul 1869, oficiul poștal din Austria a emis primele cărți poștale din lume.
1: În 1899 a murit Anton Bacalbașa, ziarist, prozator și traducător, creatorul personajului literar Moșteacă.
0: În anul 1924 s-a născut Jimmy Carter, al 39-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în anul 2002.
1: În 1988, Sovietul Suprem l-a desemnat pe Mihail Gorbaciov, șef al statului.
0: Iar în anul 1996, aeroportul din Cluj-Napoca a fost deschis traficului internațional.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.
1: Radio Armonia.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la epistola a doua lui Pavel către Timotei, capitolul 1 cu versetul 9, 2 Timothy chapter 1, verse 9. Un text care l-am citit în ultima vreme. Cuvântul Domnului spune așa: El, adică Dumnezeu, ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mi-aduc aminte, sunt acum, cred că vreo 10 ani sau mai mult în urmă, unul din nepoții mei, Kyle, eu am o singură soră, numele este Tabita, are două copii, Kyle și Ellie. Și Kyle avea amigdalitele foarte mari, nu putea să sufle bine și l-a dus la un ENT, Ear, Nose and Throat Specialist. I-au recomandat să-i scoată amigdalitele acelea. S-au dus la spital sub anestezie generală, i-au scos amigdalitele și au venit acasă, s-au culcat. Dimineața când s-a trezit, sora mea Tabita și s-a uitat la el, el arăta alb ca cerceaful care era pe el. S-a speriat, aproape că nu mai era conștient, l-a dus repede la spital și să vadă ce s-a întâmplat. Și ce s-a întâmplat? În timpul când i-au scos amigdalitele, au atins artera carotidă. There are two arteries, carotid arteries, care merg în sus și la 1 într-1000 de persoane, artera aceasta vine foarte aproape de amigdalite. Și the surgeon, chirurgul, nu a fost atent și atunci când i-a scos amigdalitele, a atins artera aceasta și ea a sângerat toată noaptea și copilul tot a înghițit, dar a pierdut foarte mult sânge, fiind mic, undeva la 5-6 ani, dacă nu avea. Și mi-aduc aminte că a trebuit să-i dea sânge imediat, este bine, sănătos, azi astăzi este în liceu, dar odată când eram la spital, că aveam cazuri de câteva ori pe lună la spital sub anestezie generală, m-am întâlnit cu un specialist din acesta, Dr. Romeo, specialist ENT, și i-am spus ce s-a întâmplat cu nepotul meu. Eram în Doctor's Lounge și el mi-a spus: știi ce s-a întâmplat? Chirurgul nu a fost atent. Și mi-a spus: sunt cazuri cam așa, unul la mie, unde artera aceasta vine foarte aproape de amigdalită și dacă nu ești atent, atingi artera aceasta. Și el spunea: de fiecare dată când scot amigdalite, pun degetul, odată ce pacientul e sub anestezie, să văd dacă simt puls. Și dacă simt puls, îmi dau seama, este unul din cazuri de la acestea care vine artera, și sunt foarte atent când scot amigdalitele și nu este nicio problemă. Până la urmă a fost o atitudine din asta a cavalier, unde s-a obișnuit the surgeon în fiecare zi să facă același lucru. După mii de cazuri, nu mai ești atent. Și atunci când nu mai ești atent, se pot întâmpla adevărate tragedii. Dar fraților, același lucru este adevărat și în lumea spirituală. Putem să devenim experți, să devenim foarte proficienți. Nu poți să fii un cântărenț deosebit și să te crezi expert. Poți să fii predicator, care oamenii sunt uimiți de mesajele care ai, să devii păstor cu renume. Și fără să fim atenți, ni se urcă la cap ideea că și noi suntem experți, să avem impresia că suntem imuni ca să ni se întâmple ceva nouă, pentru că de atâția ani facem un anumit lucru, și păcatul mândriei, fără să ne dăm seama, să înceapă să prindă rădăcini. Știți, încrederea în sine, cuplată cu lipsă de frică sau de reverență față de Dumnezeu, este terenul cel mai fertil pentru eșec, pentru faliment, pentru cădere morală. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață: atitudinea care duce la păcate mari. O atitudine pe care noi putem să o avem, și această atitudine să ne ducă la păcate mari. Mesajul acesta l-am pregătit dinainte de Paște, a trebuit să întrerup mesajele acestea despre chemare ca să sărbătorim sărbătoarea aceasta a Paștelui, a suferinței, morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos.
Acum revenim și acesta era următorul mesaj și aș vrea cu ajutorul Domnului să-l aduc în această dimineață. Și atunci întrebarea care o avem, cred că în această dimineață, ok, dacă este o atitudine care duce la păcate mari, care este acea atitudine? Să putem să ne verificăm pe noi înșine și să vedem, Doamne ferește, să nu am și eu o astfel de atitudine. Atitudinea care deschide ușa, care duce la păcate mari, este prezumția spirituală. Prezumția aceasta este atunci când eu asum anumite lucruri. Asum că eu am răspunsul. Asum că eu știu deja. Știu ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, cum trebuie făcut, de cine trebuie făcut, și este vorba de lucruri spirituale. Și am uitat, definiția la prezumție spirituală este atitudinea prin care cineva își permite să se apropie de Dumnezeu și să acționeze în lucrurile sfinte sau lucrurile spirituale după propria judecată, ignorând voia și autoritatea lui Dumnezeu. Atunci când eu mă apuc la o slujbă, în casa Domnului, în închinare, asum că eu știu deja cum trebuie și, făcând lucrul acesta, ignorând voia și autoritatea lui Dumnezeu, mă bazez pe gândirea mea, pe sentimentele mele, ce gândesc eu. Nu mă bazez pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. În alte cazuri, mai trist este atunci când oamenii cunosc voia lui Dumnezeu și o sfidează din start. Fac ce vor ei. Permiteți-mi să vă spun că atitudinea aceasta de prezumție spirituală este, cred că e o epidemie în lumea evanghelică din vest. Lucrul acesta, cred că în mare parte a fost introdus cu democrația în biserică. Am meditat la subiectul acesta. Atunci când s-a introdus democrația în biserică, noi fiecare avem un cuvânt. Și ne place ideea ca fiecare din noi să avem un cuvânt. Și dacă am un cuvânt, atunci opinia mea contează. Ce cred eu contează, ce simt eu contează, cum aș vrea eu să fie lucrurile, aceasta contează. Și ce spune Dumnezeu, o fi și aia important, dar mă lupt pentru ceea ce cred eu. Avem atâtea informații teologice astăzi, avem atâția așa zis experți în teologie și de multe ori toate aceste cunoștințe ne fac să credem că noi automat cunoaștem cerințele Scripturii, că știm ce trebuie să facem, avem răspuns pentru toate, ne luăm libertatea ca să interpretăm Scriptura într-un fel care să ne convină sau să ne placă nouă. Mi-aduc aminte, cu ceva vreme în urmă, stăteam de vorbă cu o soră care mi-a pus o întrebare, nu este de aici din biserică, și spunea, știu că Scriptura într-un anumit loc scrie și mi-a spus ce scrie acolo, dar am stat de vorbă cu un teolog, cu un om mare al lui Dumnezeu, și omul acela a zis, știi, Dumnezeul nostru e atât de mare că El nu se oprește în ceva așa mic. Și sora a luat cuvântul expertului și a zis, mă, nu chiar cuvântul acela din Scriptură, nu trebuie luat chiar așa, pentru că Dumnezeul nostru e atât de mare că El înțelege și atunci când driblăm, când mergem pe lângă. Și m-am gândit, dar Dumnezeul acesta mare, atât de mare, dacă lucrul acela n-a fost important pentru El, pentru ce l-a scris în Scriptură? Dacă nu-L interesa de lucrul acela, dacă nu era a big deal, păi pentru ce a fost inspirat să fie scris în Scriptură? Fraților, dacă ceva este scris în Scriptură, vă asigur, este important pentru Dumnezeu. Nici un expert nu poate să desființeze cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Din păcate, să fim sinceri, ne-am obișnuit cu lucrurile sfinte, cu lucrurile sacre, ca și cum nu sunt a big deal, ne-am obișnuit cu cina Domnului, ne-am obișnuit cu predicarea, cu slujirea. Avem impresia că we have a say, că noi avem dreptul să alegem cine, când, cum să se facă lucrarea Domnului și fără să ne dăm seama, ceea ce este pe tronul deciziei este voia noastră, dorințele noastre, plăcerile noastre, sentimentele noastre. Și se ia inițiativă foarte ușor
în lucrurile spirituale. Și aș vrea să ne uităm în Scriptură în această dimineață să vedem care este opinia lui Dumnezeu atunci când oamenii iau inițiativă, atunci când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Și unul din primele pasaje care le-am găsit în sensul acesta este din cartea Leviticul, capitolul 10. Este vorba de fiii lui Aron. Leviticul 10 cu versetul 1. Și spune aici așa: fiii lui Aron, Nadab și Abihu, oameni care erau chemați să-L slujească pe Dumnezeu. Spune că Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și întrebarea este: erau chemați oamenii aceștia să facă slujirea aceasta? Absolutely. Era responsabilitatea lor? Yes. Și ce mare lucru dacă a făcut lucrul acesta. Am spune noi, dar oamenii aceștia au încercat să facă un lucru bun. Nu erau pe sofă la televizor sau la fotbal sau în plăceri undeva. Domnule, au venit să facă slujbă. Care e opinia Domnului? Că i-au luat cădelnița, au pus foc și au pus tămâie pe foc. Și spune cuvântul așa: și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el, Domnul, nu li-l poruncise. Care a fost problema? Au făcut ceva pentru Domnul, ceva care Domnul nu le-a cerut să facă. Și spune cuvântul lui că atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aron: aceasta este ce a spus Domnul când a zis: voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut. Are o pretenție Domnul de la oricine care slujește. Atunci când cineva se ridică, îndrăznește să slujească, omul acela, persoana aceea, să-l sfințească pe Domnul. Să vină cu frică înaintea Domnului. Să fie sigur că atunci când vin la închinare, că ei vin după cuvânt, Domnul a spus exact tot ce trebuia să facă. Nu au avut dreptul să adauge absolut nimic. Momentul când s-au abătut și au luat foc de unde nu trebuia, că-i tot foc, în momentul acela Domnul s-a atins de ei ca să lase un exemplu. Și noi îmi spune: bine, dar lucrul acesta a fost în Vechiul Testament. Desigur, nu este așa și în Noul Testament. Noi avem un Dumnezeu atât de mare, un Dumnezeu care harul lui este atât de mare, un Dumnezeu înțelegător, care ne iubește. El se uită la intenția inimii noastre și nu trebuie chiar așa cum scrie în Scriptură. Se poate, doar Dumnezeu vede că noi vrem bine. Și găsim pe Anania și Safira în biserica primară, chiar de la început, în vremea de har, a harului lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu, care este așa de mare. Ce fac oamenii aceștia? Păi văd că sunt oameni care au început să-și vândă proprietăți și au venit să pună banii la picioarele apostolilor. Și zic: știi ce? Dar hai să facem și noi lucrul acesta. Am zice noi: fraților, este o inițiativă bună? Sigur că da. Au luat, au vândut o moșioară și au zis: măi, acum, ok, am vândut. Știi ce? Dacă punem câtva din bani, o părticică la ciorap, niciodată nu știi ce aduce ziua de mâine, nu? Și dăm restul acolo la picioarele apostolilor să meargă pentru bolnavi, pentru săraci, pentru văduve, pentru orfani. Vă întreb, care a fost atitudinea Duhului Sfânt? Amândoi au murit, exact ca fiii lui Aron. Pentru că au introdus ceva. Știți, dărnicia este o formă de închinare și închinarea nu poate să fie făcută oricum. Închinarea nu poate să fie împletită cu un pic de minciună, cu un pic de adevăr, cu un pic de compromis, cu un pic de ei să poate și altfel. Și imediat Domnul, în Noul Testament, la Biserica Nou Testamentală, zice: not this way, și intervine imediat cu o judecată. Fraților, foc străin este orice lucru care nu este inițiat sau pornit de Domnul. Și standardul acesta al Scripturii nu s-a schimbat. Dumnezeu a fost sfânt, Dumnezeu este sfânt, va fi pentru veșnicie sfânt. Și cei care se apropie în închinare, în slujire, trebuie să facă lucrurile după cerința Scripturii.
Foc străin este orice inițiativă personală în domeniul spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că slujirea trebuie să fie tratată ca ceva sfânt. Nu poate fi făcută de oricine, nu poate fi făcută oricum și nu poate fi făcută oricând. Și lucrul acesta ni se aplică la toți, dar în special la slujitori. În special la cei care s-au fost pus unși în slujbă, în special de cei care se ridică la microfon să rostească cuvântul Domnului. De absolut toți care facem o slujbă, Dumnezeu are standarde de slujire bine stabilite în Scriptură. Aceste standarde nu sunt absolut deloc negociabile. They're non-negotiable. Nu negociază când este vorba Domnului de slujire. Orice abatere este pedepsită cu severitate de Dumnezeu. Exemplele din Scriptură sunt multe. Îl găsim pe Saul, împăratul Saul, care era într-o situație de criză, vrăjmașii îl înconjurau și trebuia să vină Samuel să aducă el jertfa și a zis: ok, acum Domnul înțelege, sunt la strâmtoare, trebuie să fac ceva. Și în 1 Samuel capitolul 13 cu versetul 9 spune: atunci, în strâmtorare, într-un moment de presiune, ne spune, well, în cazul ăsta sunt excepții. Really? Spune că atunci Saul a zis: aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus ardere de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis: ce ai făcut? Saul a răspuns, avea motiv. Când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filisteenii sunt strânși la micmaș, nu, scuze întemeiate, am spune noi, mi-am zis, filisteenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-a rugat Domnului. Doamne, urmează războiul și eu n-am apucat să mă rog. Mă rog altfel. Samuel a zis lui Saul: ai lucrat ca un nebun. Ai crezut că slujirea se poate face altfel. Ai lucrat ca un nebun pentru că n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta pe Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său. De ce? Pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Pentru că n-ai păzit ceea ce era scris în Scriptură. Pentru că ai îndrăznit să faci lucrarea în alt fel. Domnul spune: cu tine s-a terminat, cu slujirea ta. Dacă ne uităm la severitatea cu care a lucrat Dumnezeu cu fiul lui Aaron, cu Saul, vedem cum tratează Dumnezeu lucrul acesta. Că este grav înaintea lui atunci când oamenii se apropie să slujească într-un fel care este diferit decât este prescris în Scriptură. Găsim pe Uza din nou. David vrea să vină să aducă chivotul Domnului. Și în 2 Samuel capitolul 6 cu versetul 6 spune: când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să-l răstoarne boii. Și noi îmi spune: și what's the big deal? Domnule, oamenii aceștia vor să aducă chivotul Domnului pentru închinare. Omul acesta se uită și vede, măi, cât pe ce să se răstoarne carul cu chivotul Domnului. Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Păi, în momentul ăsta, pui mâna să stabilești, să nu se întâmple așa ceva, să cadă chivotul Domnului. Care e atitudinea Domnului? Pentru că cineva, evident, vrea să facă bine. Spune că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza. Și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Spune: Doamne, dar cum să se întâmple așa ceva la un om care vrea să facă bine, care are intenții bune? Pare, dacă ne uităm, spune, măi, dar pedeapsa Domnului e prea severă. Da, dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu avea scris deja cum trebuia să fie cărat chivotul legământului Domnului. Era prescris.
În legea lui Dumnezeu din Numeri, capitolul 6, acolo scria clar, interzicea cu strictețe atingerea obiectelor sfinte din cortul întâlnirii. Inclusiv a chivotului. Care era pedeapsa? Moartea. Dacă se atinge altcineva, cine nu trebuie, de obiectele acestea sfinte, trebuia pedepsit cu moartea. Uza trebuia să știe lucrul acesta. Nu avea nicio scuză. Nu a avut dreptul să zică, well, se poate face și altfel acum că Domnul înțelege. Domnul spune, absolutely not. Și mă gândesc, Doamne, ce crezi tu are de atitudinea din lumea de vest astăzi, lumea evanghelică vorbesc, și felul cum se slujește? Toate minunile și formele de închinare, li se spune că este creativitate. Și trebuie să facem lucruri ca să atragem oamenii. Da, dar nu scris în Scriptură. Mai, dar nu vreți să avem oameni? Pe când Domnul privește lucrurile total altfel, El vrea ca cei care se apropie să slujească prin ceea ce fac să-L sfințească pe El. Să se apropie în smerenie și să se apropie după cuvânt. Să fie sigur fiecare, măi, atunci când slujesc, mă încadrez în cuvântul lui Dumnezeu, în cerințele Lui sau nu? Slujitorii sunt cei care trebuie să vegheze, păstorii și ceilalți, și să vegheze, ok, la ce se întâmplă acum, în biserică, în închinarea noastră, este după cuvânt sau nu? Și dacă ceva ni se pare că merge, să tragem un semn de alarmă, să zicem, hei, să ridicăm Scriptura aceasta și să spunem, I know că se face în alte biserici, I know că și alții fac, dar ce spune în cuvântul acesta? Nerespectarea standardului din cuvânt este de fapt nerespectare de Dumnezeu. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza din cauza acestei neascultări. Neascultarea are consecințe și Domnul l-a lovit pe loc. Dar știți că toate aceste lucruri au fost scrise pentru noi? Pentru învățătura noastră? Dumnezeu este același, ieri, astăzi și în veci. Standardul lui Dumnezeu pentru slujire nu s-a schimbat. Găsim în biserica nouă testamentală, da? Încă nu era pogorât Duhul Sfânt și s-au adunat ucenicii. Și este imposibil să avem 11 apostoli, trebuie 12 din ucenici. Și nu și-au asumat că ei știu exact cine trebuie să fie următorul. Au avut multe indicii, dar n-au avut îndrăzneala să spună, El este. Și găsim lucrul acesta în Fapte, capitolul 1, cu versetul 24. Găsim atitudinea ucenicilor când știu, ok, nu știm pe cine să alegem, Doamne, ne uităm spre Tine. Și spune, apoi au făcut următoarea rugăciune, Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor. N-au zis, fă-l pe ăsta apostol. Nu, nu, nu. A spus, arată-ne pe care din acești doi ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda. Atitudinea lor este, Doamne, Tu cunoști inimile, Tu cunoști oamenii, slujirea este a Ta. Noi vrem să facem care este voia Ta, pentru că Dumnezeu are o voie. Realitatea este, doar Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor. Realitatea este că în biserica Domnului nu ai voie să te apuci la slujire fără chemare. Iar apoi, după ce ai intrat în slujirea care te-a chemat Domnul, trebuie să faci acea slujire tot după standardul care este scris în cuvânt. Atunci când este vorba de chemare în slujire, trebuie să știm că inițiativa îi aparține în exclusivitate doar lui Dumnezeu. Știți, chemare înseamnă să chem pe cineva să facă ceva. De exemplu, noi spunem, fratele cutare este chemat, am chemare pentru lucrul acesta. Știți ce înseamnă chemare? Să zic, tu, Vasile, Ion, Maria, vino aici și fă lucrul acesta. Aceasta înseamnă să fii chemat. Cineva te-a chemat pe nume, ți-a dat un mandat, ți-a spus, am nevoie de tine să fac lucrul acesta. Aceasta înseamnă să fii chemat.
Și spuneam dățile trecute că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a dat o chemare. Spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare. Inițiativa pentru mântuirea noastră a venit de la El. El a fost Cel care a bătut la ușa inimii noastre prin Duhul Sfânt. Noi doar am răspuns. Am fost convinși de Duhul Sfânt că suntem păcătoși și am zis, da, Doamne, am nevoie de mântuirea Ta și am primit mântuirea. Inițiativa a fost a Domnului și spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Mântuirea noastră a venit la pachet cu o chemare. Chemarea aceasta, cine a conceput-o? Tot El. El este Cel care ne cheamă și ne dă o chemare. Mântuirea noastră vine la pachet cu o chemare. Și poate acum ați întreba, ok, și cum aflu chemarea mea, aceasta? Chemarea mea. Vom vorbi despre lucrul acesta în următoarea predică, în seria aceasta de predici. Dumnezeu este suveran peste chemarea noastră. Apostolii au cunoscut bine lucrul acesta. Romani capitolul 1 cu versetul 1 scrie, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol. N-am decis, nu doar mi-am dorit, nu, Dumnezeu m-a chemat. Chemat să fie apostol, apoi pus deoparte să vestească Evanghelia. Chemat și apoi separat pentru un scop. Să fac un anumit lucru în împărăția lui Dumnezeu. Chemarea noastră nu poate să fie însușită decât prin primire. Auzim chemarea aceasta care ne-o face Domnul și noi doar răspundem la această revelație. O primim. Niciodată chemarea nu este prin apucare. Mă apuc să fac ceva, că îmi place. Nici unul din noi nu este liber să ne alegem propria chemare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10. Spune așa, căci noi suntem lucrarea Lui. Noi, cei care suntem aici, suntem lucrarea Lui. Cuvântul care a fost tradus aici, lucrare, în engleză este tradus, din greacă original, este cuvântul poema, de la care noi luăm cuvântul de poem. Noi suntem poemul Lui, ceva care are o rimă, o cadență, o frumusețe artistică. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, ideea Lui. Și spune și noi am fost zidiți în Hristos Iisus, adică prin mântuire. De ce? Pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Atunci când Dumnezeu ne cheamă pe noi, ne cheamă cu un scop ca să împlinim anumite lucruri. Atunci când Domnul ne cheamă în via Lui, dacă vreți, vine și la mine, de exemplu, a venit și a spus, uite, David, părticica aceasta de aici, colțul acesta, rândurile acestea, din via mea, te fac responsabil pe acestea. Tu ești responsabil să vii să cureți via la timpul potrivit. Să fii sigur că are îngrășământul necesar, să fie udată, roada, rodul să fie cules la timpul lui. Acesta este geabul tău. În via lui Dumnezeu, pe altcineva, pe ceilalți frați păstori, le spune, ok, geabul tău este în funcția aceasta, în locul acesta. Și la fel este pentru absolut fiecare din noi. Noi suntem poemul lui, lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos cu un scop, pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Nu decidem noi faptele bune care le facem. Știți că El le-a pregătit mai dinainte? Dar vă întreb, ce se întâmplă dacă Domnul are părticica aceasta pentru mine și eu spun, dar eu vreau să fac altceva? Eu nu vreau să fiu păstor, eu vreau să fiu cântăreț. Ceea ce am visat când eram tânăr era să fiu cântăreț, nu predicator. Și am spune, nu, e un lucru bun să-L auzi pe Domnul. Dar ce se întâmplă cu părticica aceasta, chemarea aceasta pe care mi-a făcut-o Domnul? O chemare sfântă. Ce se întâmplă cu chemarea dumneavoastră, o chemare sfântă pe care are Domnul pentru dumneavoastră, dacă dumneavoastră nu o faceți? Dar spune noi, dar fac tot felul de fapte bune, sunt fapte moarte. Pentru că nu sunt faptele pe care le-a pregătit Domnul ca să umbli în ele. Să primim o răsplată de la Dumnezeu nu este doar să facem bune, să facem fapte bune, ci să facem faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Să ne împlinim geabul. Dacă eu angajez pe cineva la lucru, ca și asistentă, da? Să lucreze în clinică. Și ea decide să meargă în față să fie recepționistă. Ce se întâmplă? Păi sunt un om în minus, în spate. Exact același lucru se întâmplă în casa Domnului, în biserica Domnului, când oamenii se apucă la slujire de capul lor.
lucră, nu sunt în faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Acesta este scopul. Modelul nou testamental pentru slujire este bine stabilit în Scriptură. Dacă ne uităm în Fapte, capitolul 13, cu versetul 2, este vorba despre biserica din Antiohia și despre Barnaba și Saul. Și capitolul 13 cu versetul 2 spune: pe când slujeau Domnului și posteau. Oamenii aceștia slujeau Domnului în post, în rugăciune, în biserică, se închinau Domnului. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Lucrarea pregătită mai dinainte, faptele pregătite mai dinainte. Domnul a descoperit bisericii prin Duhul Sfânt și a spus: luați pe Barnaba și pe Saul, separați-i, puneți-i deoparte. Via, partea din vie pe care le dau lor este aceasta: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat, o chemare sfântă. Atunci, biserica, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Ce a făcut biserica? A primit revelație de la Domnul care este scopul, care este chemarea sfântă pentru Barnaba și Saul. Atunci și-au pus mâinile peste ei. Este vorba despre ordinare în slujire. Au fost ordinați ca să, și apoi i-au lăsat să plece. Și observați ce frumos zice versetul 4. Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt. Ei, n-au fost doar trimiși de biserica din Antiohia. Oameni care respectă standardul lui Dumnezeu, tratează cu sfințenie chemarea, așteaptă să fie ca lucrarea să fie inițiată de Domnul. Aceia sunt oamenii care sunt trimiși de Duhul Sfânt. Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt s-au coborât și au început lucrarea lor. Și aici se naște o întrebare și am spune noi: bine, dar ce se întâmplă dacă Dumnezeu mi-a revelat mie planul care îl are pentru mine și pentru viața mea și simt chemarea în inimă, Domnul mi-a vorbit, nu mai rezist la această chemare pe care mi-a dat-o Domnul, dar păstorii bisericii n-au primit revelația sau o ignoră. Ce se întâmplă atunci? Ai dreptul să te pornești oricum pentru că tu ai chemarea Domnului? Vă întreb. Apostolul Pavel a avut revelație de la Domnul înainte ca Domnul să vorbească bisericii din Antiohia? Absolutely. Când era în drumul spre Damasc, s-a văzut o lumină, a auzit glasul acela din cer, a avut o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos înviat din morți, care i-a spus că îl cheamă la o lucrare. El primise deja lucrul acesta în inima lui. Mai mult de atât, avea martori. Cu toate acestea, Pavel nu-și permite să înceapă să intre în slujire până n-a fost trimis de biserică. Știți lucrul acesta? Pentru că acesta este standardul Scripturii. Chemarea trebuie să fie făcută de Domnul. Domnul are grijă să confirme acea chemare și bisericii și liderii bisericii. Chemarea ta este în mâna lui Dumnezeu. Atunci când eu la lucru și dumneavoastră care aveți business-uri, angajați pe cineva, le spuneați: aceasta este misiunea, acesta este standardul, acestea sunt responsabilitățile, și atunci când vine vremea pentru evaluare, ești evaluat, evaluezi de are employee, angajatul acela, după un standard. Acestea sunt cerințele. La fel este cu Dumnezeu. El are un standard după care va evalua slujirea noastră. Știți care este standardul? Nu este ce se făcea în vremea aceea. Care era obiceiul în biserică? Standardul a fost, este și va fi întotdeauna acest cuvânt al lui Dumnezeu. Lumea va fi judecată după acest cuvânt. Slujitorii Domnului, fiecare din noi, vom fi judecați după acest cuvânt. Și va veni o zi când fiecare din noi vom da socoteală pentru chemarea noastră. Dacă am lucrat după standard, după standardul cuvântului. Singurul standard obiectiv pentru slujire este acest cuvânt al lui Dumnezeu. Absolut nimic mai mult, absolut nimic mai puțin. Ceea ce contează, să știți că nu o să conteze așa zise experiențele noastre spirituale. Aș vrea să vă spun, să fac o paranteză aici.
Duhul Sfânt care a scris această scriptură nu se va contrazice niciodată printr-o așa zisă revelație personală. Unde Domnul a să ne reveleze ceva care, știți, este diferită de cuvânt. Și nu există să fii un slujitor al lui Dumnezeu să nu ajungi în momente când vei găsi un conflict între o așa zisă revelație sau experiență spirituală a cuiva și acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că este un test. În astfel de momente, absolut este un test. Domnul se uită la noi. De ce asculți de o revelație sau o experiență sau de cuvântul Domnului? Pentru că am întâlnit oameni care au zis, măi, da, prorocia aceasta care a venit a fost printr-un vaste al Domnului, care am avut 10 prorocii care au fost exacte. Și acum mi-a spus lucrul acesta. Bine, bine, dar ceea ce ți-a spus acum este în conflict cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Ce faci? La una din ele trebuie să renunți. Este un test. Trebuie să renunțăm la experiență. Găsim pe Neemia. Neemia capitolul 6 cu versetul 10. A venit la el Neemia și a zis, haide împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, și să ne închidem ușile templului. Căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Dar observați aici, este versetul cheie. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Știți, după ce a cunoscut Neemia că acest cuvânt nu era de la Domnul? Această experiență spirituală, pentru că nu era în conformitatea cu cuvântul revelat, cu Scriptura. Este un test și este un test pentru fiecare din noi. Și dacă ne uităm în Galateni, capitolul 1, cu versetul 8, îl găsim pe Pavel și spune bisericii din Galate, și acest cuvânt îl spune Domnului Bisericii Emanuel în această dimineață. Galateni, capitolul 1, cu versetul 8, și spune așa, dar chiar dacă noi înșine, apostolii, sau un înger din cer ar veni, imaginați-vă, apostolul Pavel spune așa, imaginați-vă că ești în camera ta și vezi un înger de lumină cu ochii aceștia că se coboară în camera ta și îți dă așa un zis cuvânt de la Domnul și undeva acel cuvânt nu este în conformitate cu acest cuvânt al lui Dumnezeu care este revelat. Căci chiar dacă noi sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită sau diferită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, ce să se întâmple? Să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Deci lucrul acesta, adevărul acesta a fost repetat bisericii. Dacă este ceva care nu este în conformitate cu Scriptura, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită sau diferită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Ce înseamnă cuvântul anatema? O osândire totală, necondiționată, irevocabilă. Sfânta Scriptură nu poate fi desființată, standardele din Scriptură nu pot să fie ignorate. No exceptions. Lumea de astăzi spune că dacă vrei ceva, go get it, grab it. Din păcate, sunt oameni care adoptă aceste valori și strategii în Biserica Domnului. Și spune cuvântul Domnului așa, Psalmul 19 cu versetul 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie. Traducerea din engleză spune, it's presumptuous sins. Păzește de asemenea pe robul tău de păcate prezumțioase, ca să nu stăpânească peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Atunci când nu presupun, atunci când nu asum anumite lucruri în lumea spirituală, când este vorba de slujire, este atunci când nu vom fi vinovați de păcate mari. Atunci când asumăm anumite lucruri în lumea spirituală, atunci este momentul când vom cădea într-o capcană a vrăjmașului și ne vom face vinovați de păcate mari. Așa intră focul străin în biserică. Prin oameni care driblează pe lângă cuvânt, care cred că se poate și altfel. Păcatul prezumției ne face vinovați de păcate mari. Și este corect tradus mândrie. Păi atunci când asumi că tu poți să interpretezi altfel, aceasta este vorba de o mândrie spirituală.
tu să crezi că poți să interpretezi cuvântul Domnului și altfel de cum a fost intenționat de Duhul Sfânt. Păcatul mândriei îți spune că de fapt tu ești un om mare, că de fapt ție ți se cuvine să fii respectat, afirmat, recunoscut, promovat. Păcatul prezumției îți va spune că tu trebuie să iei atitudine, să iei inițiativă, să slujești. Și cuvântul Domnului în această dimineață îmi spune mie și cred că ne spune la noi toți că este un mare pericol să fim prezumțioși în lucrurile spirituale, în închinare, in how we do church, in how we serve, in how we promote people, in how we do church business, în felul cum ne închinăm. Chiar dacă toată lumea merge în altă direcție, datoria noastră este să deschidem acest cuvânt sfânt a lui Dumnezeu cu reverență, plecați în smerenie și să spunem: Doamne, eu nu vreau să fac un milimetru mai mult decât spune cuvântul Tău. Nu vreau să adaug absolut nimic. Nu vreau să scot nimic. Nu vreau să îmi asum vreo interpretare a cuvântului care să-mi convină. Mai degrabă să fiu deprivat de ceva, mai degrabă să pierd, dar să știu că în frică de Tine, Doamne, nu m-am atins de cuvântul Tău, nu am greșit, am tratat cuvântul Tău cu reverență și cu sfințenie. Și cred că Domnul vrea să ne întrebe pe fiecare din noi astăzi: unde te găsește cuvântul Domnului astăzi? În chemarea Lui, în ascultare, în smerenie la locul nostru? Eu mă rog ca Domnul să ne păzească pe toți de păcatul acesta al prezumției, pentru că nu vom fi vinovați de păcate mari. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze pe slujitorii bisericii cu tărie de caracter, ca să stea tari pe cuvântul acesta lui Dumnezeu, să stea tari pentru cuvânt chiar și atunci când s-ar putea să ne coste suporteri, prieteni, s-ar putea să se uită oamenii altfel la noi pentru că am stat tar pentru cuvânt. Mă rog ca Domnul să ne dea această tărie. Mă rog ca Domnul să dea tărie la fiecare preot din fiecare casă, la fiecare bărbat, să stea tare pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să spună: indiferent de ce s-ar întâmpla, eu nu vreau să mă compromit. Eu vreau să slujesc pe Domnul cu scumpătate, în frică, în teamă, în smerenie. Pentru că peste o astfel de casă și peste astfel de biserică se pogoară prezența lui Dumnezeu. Atunci vom vedea gloria și slava lui Dumnezeu. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Haideți să venim înaintea Domnului, să-i spunem Domnului să ne ierte de fiecare dată când am îndrăznit și am fost prezumțioși în lucrurile spirituale. Să ne dea Domnul înțelepciune, putere, tărie de caracter, să stăm pentru El, să-L slujim cu scumpătate. Și eu cred că Domnul va face lucrul acesta. Haideți cu toții să ne rugăm.

0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Cum să fac ca tata să devină creștin?
1: Ai de ales între mai multe variante. Să începem cu cele mai puțin eficiente și apoi să trecem la cele mai eficiente. O metodă ar fi aceea a finalei aruncătorului de flăcări. Fii atent, se cheamă finală pentru că, de obicei, ai o singură șansă în viață de a o aplica. Pe furiș, te apropii de tatăl tău în timp ce el citește, stând confortabil într-un fotoliu. Dă foc ziarului pe care îl are în mână, dar ai grijă să nu te arzi. Apoi, sincronizarea este totul. De îndată ce începe să strige și să arunce ziarul cât colo, tu să sari de pe fotoliu cu picioarele pe margine. Privește de sus la fața albă ca hârtie a tatălui tău și anunță-l cu o voce cât mai autoritară. Ești cu un picior în iad. Poți să mori în orice clipă, ca apoi să arzi în flăcările iadului pentru veșnicie. Tată, fie te schimbi, fie o să arzi în iad. O altă metodă, mai blajină, se numește confruntarea cu condamnarea. Aștepți ca tatăl tău să vină acasă după o zi grea de muncă. Apoi, te uiți direct în ochii lui și începi să-i faci o expunere completă și amănunțită despre cât este el de păcătos. Spune-i și cât de împlinit spiritual ești tu datorită lui Isus. Nu-i da nicio șansă pentru a vorbi sau pentru a pune întrebări. Nu-l slăbi deloc, ține-l în vizor. Această metodă, confruntarea cu condamnarea, nu este una prea reușită și nici nu va aduce succesul dorit. Cea de-a treia metodă se numește atacul echilibrat. Este o combinație de rugăciune, exemple de evlavie acasă și împărtășire plină de sensibilitate a ceea ce a făcut Isus pentru tine. Majoritatea adolescenților știu că această abordare este cea mai eficientă.

0: Ce factori au contribuit la imaginea pe care o am despre mine?
1: Ți-ai format inițial o imagine despre tine pornind de la relația cu părinții tăi. De la ei ai aflat cine erai și ce erai. Modul în care te-au apreciat părinții tăi a fost imprimat minții tale fragede. Te-ai perceput în lumina felului în care au gândit părinții tăi despre tine și a felului în care s-au comportat față de tine. Din atitudinea lor, ți-ai dat seama de sentimentele pe care le nutreau în privința ta. Acele experiențe, chiar dacă de mult timp uitate, ți-au servit la formarea propriilor păreri despre tine. Astfel, experiențele de zi cu zi din copilărie au fost cele care ți-au format propria imagine. Atmosfera generală din familia ta a contribuit la părerea ta despre tine mai mult decât orice alt incident separat. O a doua influență în formarea propriei imagini este aspectul fizic. Ia gândește-te la asta. Cine e în centrul atenției la școală? Cei care arată bine, nu-i așa? De aceea investim cu toții atât de mult timp și bani în felul cum arătăm, fiindcă aspectul fizic poate să atragă atenția atât de mult râvnită. Așa că dacă ești plin de coșuri, ai urechi mari, dinți strâmbi, te simți cu totul altfel decât atunci când ai un păr frumos, dinți frumos și o siluetă perfectă. O altă influență care ți-a afectat probabil propria imagine destul de semnificativ este nivelul de inteligență. Nu contează dacă în copilărie ai fost considerat codașul clasei sau un copil minune, fiindcă odată cu maturitatea devii și mai conștient de ceea ce ești și asta își pune amprenta asupra felului în care te vezi. Abilitățile tale contribuie la fel de mult la formarea propriei imagini. Faptul că ești un excelent cântăreț la pian sau un mare atlet a compensat, poate, sentimentul pe care îl ai că ești urât, să zicem. Experiențe semnificative din trecut îți pot afecta de asemenea felul în care ți-ai format imaginea de sine. Să presupunem că ai salvat un copil de la ANEC și că ai apărut pe prima pagină a ziarelor. Sau că ai câștigat $1,000,000 la un concurs și ai fost invitat să vorbești la toate talk show-urile importante. Acest gen de experiențe joacă un rol important în felul în care te vezi. Din cauza că puțini dintre noi avem părinți perfecți, un aspect fizic atrăgător, o inteligență superioară, abilități ieșite din comun sau experiențe pozitive pe parcursul întregii noastre vieți, majoritatea ne confruntăm cu imagini defavorabile despre noi înșine. Iar Dumnezeu nu vrea asta.

0: Cum să le arăt părinților că îi respect?
1: În cartea Proverbelor se descriu 4 feluri diferite în care poți să-ți cinstești părinții. 1. Vorbind. În Proverbe 20:20 se spune: dacă cineva blestemă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. 2. Ascultând. În Proverbe 5:7 scrie: și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. 3. Privind. În Proverbe 30:17 se spune: pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. 4. Cu fapta. În Proverbe 6:20-21 se spune: fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Altfel spus, când vorbești cu părinții, încearcă să nu te vaieți, să nu te plângi și să nu țipi. Când îi asculți ce spun, ascultă-i cu adevărat. Nu te gândi în altă parte, indiferent de cât de lung ți se pare că este discursul. Iar când îți spun să faci ceva, fă chiar dacă nu se află în preajmă sau dacă nu te supraveghează nimeni.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Astăzi vă prezentăm cartea Povestiți printre neamuri slava lui, mărturiile misionarilor Wycliffe România, scrisă de Ruben Dubey. Când citim sau ascultăm mărturiile misionarilor transculturali, parcă se deschide în fața noastră în mod miraculos o ușă ce ne conduce spre camera Consiliului Divin, unde se iau deciziile legate de planul măreț de misiune pentru generația noastră de pe întregul pământ. Ni se taie răsuflarea când auzim de aici glasul duios și plin de compasiunea lui Dumnezeu, întrebând și astăzi, ca în vremea profetului Isaia, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi în zonele întunecate, din punct de vedere spiritual ale lumii noastre? Glasul acesta suveran al Tatălui Ceresc, ce continuă să-și manifeste iubirea cu intensitate pentru întreaga lume, răsună copleșitor în toate mărturiile misionarilor contemporani, ce au ales să răspundă cu pasiune lui Dumnezeu, precum Isaia odinioară, iată-mă, trimite-mă. Volumul acesta de mărturii ale misionarilor noștri, ce se află atât de aproape de noi, de parcă le auzi răsuflarea lor marcată de uimirea lucrărilor mărețe ale lui Dumnezeu pe care ei le-au văzut cu ochii lor și le-au pipăit cu mâinile lor, constituie de fapt o invitație de nerefuzat pentru toți cei ce vor să călătorească spre inima lui Dumnezeu pentru lumea din inima acestor misionari prețioși din România. Deci vă recomandăm cartea Povestiți printre neamuri slava lui, scrisă de Ruben Dubey, apărută la editura Cartea Cărții.

0: Vă prezentăm cartea Miracolul din mină, supraviețuire prin credință dintr-un accident minier, scrisă de José Henríquez. Minerii au fost blocați vreme de 69 de zile în refugiul de sub pământ. Și acolo, în grota aceea îngrozitoare, creștinul José a avut un rol esențial. A reușit să-și ajute ortacii deznădăjduiți și să aibă permanent încredere în Dumnezeu, în timp ce se rugau și așteptau să fie salvați. Miracolul din mină este istoria lui José Henríquez, mărturia unui om care nu era străin de pericolul la care se expunea chiar înainte ca să fie prins la 700 de metri sub pământ în mina din San José. Un om care a dat dovadă de integritate, curaj, tărie de caracter, dar mai ales credință în puterea lui Dumnezeu. Deci vă recomandăm cartea Miracolul din mină, scrisă de José Henríquez, apărută la editura Casa Cărții.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

De multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii. Încotro vei merge într-o bună zi, privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjeai după un dram de fericire, după ceva real, tânjeai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

Ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

0: Iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea, și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: ești gata să trăiești până nu ești gata să mori.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țip, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.